0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Rádio Express.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Premiér vyzval SNS za Tarabu, aby mu garantovali väčšinu v parlamente. Hokejový šampión z Nitry vyhral prvý zápas v novej sezóne. Ráno hmly a oblačnosť, cez deň postupne viac slnka. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Návrat Tomáša Tarabu do parlamentu povedie k strate parlamentnej väčšiny. Otvorene to už hovorí aj premiér Robert Fico, ktorý SNS vyzval, aby ešte prehodnotila svoje rozhodnutie a stiahnuť Tarabu z rezortu životného prostredia. Prezidenta požiadal, aby sa s formálnym odvolaním ministra neponáhľal.
2: Ak niekto nechce robiť ministra, nech sa odstúpi. Ak niekto chce vymeniť ministra, na čo má právo, nech tak urobí bez vyrušovania verejnosti a pri garantovaní vládnej väčšiny.
0: Fico žiada SNS aj Tarabu, aby sa zaviazali, že po ich konflikte bude mať koalícia v parlamente naďalej väčšinu. K Tarabovi sa má podľa denníka ZME pridať aj Rebel z Hlasu a súčasný štátny tajomník Radomír Šalitroš, ktorý sa chce vrátiť do parlamentu. Nová spaľovňa Slovnaftu uspela s posúdením vplyvov na životné prostredie. Centrum energetického zhodnotenia odpadov chcú postaviť v areáli bratislavskej rafinérie a teraz môžu požiadať o stavebné povolenie. Výstavbu podporuje aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, podľa ktorého spaľovňa prispeje k zníženiu emisií a nie k ich nárastu, ktorého sa obávajú aktivisti. So zámerom nesúhlasilo ani mesto Bratislava a viaceré mestské časti. Firma chce do spaľovne zvážať odpad z veľkej časti západného Slovenska. Ruské úrady zadržali nezávislého ruského politologa Alexandra Kineva a obvinili ho z distribúcie drog. Došlo k tomu niekoľko dní po parlamentných voľbách v krajine. Podľa ruských médií mu hrozí až 20 rokov vo väzbe. Politolog všetky obvinenia odmieta. Kinev patrí k prominentným odborníkom, ktorí sa špecializujú na ruské voľby a regionálnu politiku. Ruské úrady ho vo februári označili za zahraničného agenta. Hokejisti Nitry zaznamenali prvé víťazstvo v tejto sezóne najvyššej ligy. Úradujúci šampión zdolal lídra tabuľky zo Žiliny 3-1. Vlci prišli o 100% bilanciu a na čele ich vystriedal bratislavský Slovan, ktorý porazil Zvolen vysoko 6-1. Hokejisti Dukly Trenčín zaznamenali prvý triumf sezóny výhrou nad Michalovcami 3-1. Podľa asistenta trénera Trenčína Jána Pardavého je to dôležitá výhra.
3: Čakali sme na nejakú chybu a tá neprišla. Nakoniec sme dali taký šťastný gól, ktorý v podstate rozhodol ten zápas. Ešte to skúsili Michalovce powerplay, ale našťastie výborný brankár a obetavosť hráčov, ktorí to tam odbránili, a máme 3 body.
0: Liptovský Mikuláš vyhral nad Spiskou Novou Sou 3-2, Košice nad Popradom 6-3, Banská Bystrica uspela na ľade Prešova 3-1 a prvýkrát v sezóne bodovala naplno. Dnes v počiatku s mrakmi a hmlami, počas dňa sa na väčšine Slovenska postupne vyjasní, no na severe sa ešte môžu vyskytnúť aj prehánky. Teploty vystúpia na 16 až 23 stupňov.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj na sobotné ranné cesty. Nehoda pribudla v Dolných Našticiach v smere do Bánoviec nad Bebravou. Opatrne v Bratislave, tunel Sitina je tam pre údržbu obojsmerne uzatvorený a obmedzenie potrvá ešte približne hodinu a pol. Narazili ste aj na hliadky, dve sú v hlavnom meste, na Botanickej v smere na Karlovesku a na Panonskej pri Tesku v smere do centra. Ďalšie vám robia spoločnosť v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a hliadka hliadkuje aj v Kračunovciach v smere do Giraltoviec. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: do 18. iba na Expresse.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Vodičky a vodičov pozdravuje aj po 7:30 opäť Martin. Nehodu dokumentujú v Dolných Našticiach v smere do Pánoviec nad Bebravou. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Bratislave aj na Dolnozemskej pri pumpe Slovnaft v smere do centra. Na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína v Košiciach všetci policajti stopujú obojsmerne a poslednú hliadku hlásite v Prešove na Levočskej v smere von z mesta. Na záver ešte pripomínam, že ešte hodinu potrvá obojsmerná uzávera tunela Sitina v Bratislave. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Narast cien palív pocítime podľa opozície čoskoro aj v obchodoch. USA chcú o Ukrajine rokovať v Spojených arabských emirátoch. Z rána hmly a oblačnosť, cez deň postupne viac slnka. Bolo 7, správy má pre vás Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Drahé pohonné látky sa premietnú aj do cien potravín a služieb. Rastislav Krátky z KDH na to upozornil v našej relácii Braňo Závodský naživo. Lacnejšie lístky na vlak podľa neho situáciu nezlepšia.

0: len jedna pätina obcí na celom Slovensku, ktoré má tak blízko stanicu, že tam prijete pešo, všetci ostatní idú autobusom. To malo byť v závere tých riešení a nie niečo, s čím začíname. Navyše to robia nepredvídateľne, urobili to na mesiac, čo bude od 1. novembra, nikto nevie.
1: Budú prehodnocovať.
0: Presne tak.
2: Ex-minister hospodárstva Karel Hirman z Demokratov dodal, že vývoj situácie vo svete sa nedá predpovedať.
3: Pri všetkej úcte si dovolím tvrdiť, že ani Putin, ani Trump, ani Iránci a ďalší zainteresovaní presne nevedia, čo sa bude diať. Jednoducho tá situácia je napätá, mení sa každý deň. Platí, že to môže ďalej eskalovať. Bohužiaľ, nie je vidieť žiadne dohody, ktoré by mali nejaký zmysel.
2: Premiér Robert Fico ohlásil aj maximálnu 10-centovú maloobchodnú maržu na liter paliva, čo je však podľa krátkeho štandardná marža predajcov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Spojené štáty navrhli zorganizovať rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom v Spojených arabských emirátoch. Po rokovaniach s Donaldom Trumpom a jeho tímom to potvrdil ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenský už mesiace volá po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ten však trvá na osobných rokovaniach v Moskve, čo považuje Ukrajina za riziko. Americký prezident mal Zelenskému v New Yorku potvrdiť, že definitívne podpíše povolenie, vďaka ktorému Ukrajina získa licenciu na domácu výrobu striel so systémom protivzdušnej obrany Patriot. Hurikán Polo v Mexiku zosilnil na najvyššiu piatu kategóriu. V pohotovosti je 20 000 príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek v štátoch na pobreží Tichého oceánu, kde hurikán priniesol prívalové dažde a mohutné vlny. Mexické úrady varujú pred záplavami, zosúmi pôdy a rozvodnenými riekami. Vietor môže dosahovať takmer 100-kilometrovú rýchlosť. Živel by nemal priamo zasiahnuť pevninu, v pobrežné oblasti však už hlásia škody. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagera obsadil 6. miesto v krátkom programe mužov na memoriáli Ondreja Nepelu. Rozhodcovia mu udelili známku 80,23 bodu. Ďalší Slovák Lukáš Václavík skončil 12. Na čele súťaže solistov sa usadil Rus Evgenij Semenenko, štartujúci so štatútom neutrálneho športovca. Druhý je Talian Daniel Grassi a z tretej priečky pôjde do voľných jazd úradujúci olympijský šampión Kazach Michail Šajdonov. Dnes počiatku s mrakmi a hmlami, počas dňa sa na väčšine Slovenska postupne vyjasní, no na severe sa môžu ešte vyskytnúť aj prehánky alebo slabý dážď. Teploty vystúpia na 16 až 23 stupňov.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: A 3 minúty po 7. pozdravujem aj motoristov. Z obchádzkou ešte najbližšiu polhodinu rátajte v Bratislave. Tunel Sitina je tam pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Dolnozemskej pri pumpe Slovnaft v smere do centra, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína. V Brezne predných halnách to policajti berú vo smere von z mesta. Za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova. Hliadka kontroluje aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Toľko z dopravy, želám pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
5: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcov.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Exprese.
0: Na Exprese.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Na cesty pozdravuje Express vodičky a vodičov stále Martin. Za uplynulých 30 minút pribudla nehoda v Pustých Sadoch v smere do Paty, rýchlosť ustrašte na R1 za Nitrou v smere do Bábu, v Žiline Strážove v smere do centra, merajú aj na výjazde z Hriňovej do Detvianskej Huty, na výjazde z Brezna do Čierneho Balogu a na D1 za Vašcom to radar berie v smere do Liptovského Hrádku. Na sobotné cesty už vyšli aj hliadky, v Vrabči v smere do Oravskej Polhory, v Podbrezovej Lopeji v smere do Slovenskej Ľubče, policajtov stretnete aj na výjazde do Lučenca z Lovinobane, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a v Košiciach je ešte jedna hliadka a to na Štefánikovej v smere na Gorkého. Na záver pripomínam uzáveru tunela Prešov na D1. Tunel zostáva pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do nedeľného popoludnia. Teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Slovenské raňajky na Expresse.
3: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
8: Od 7. do 8.
3: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
8: Iba na Expresse.

0: Pekné ránko pred 8. Na celé Slovensko teploty sa nám pohybujú od troche do nejakých tých 8 stupňov a viac vám povieme už o chvíľu. Počasí, ktoré vám spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka a dnes budeme spolu.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
2: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
3: Neboj sa. U nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
4: Opozícia volá po okamžitom prerokovaní odvolania Tomáša Tarabu v parlamente. Pre vysoké ceny palív v Portugalsku štrajkovali autodopravcovia. Ranné hmly a oblačnosť, cez deň vystrieda slnko. Sú tu správy o 8. a Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Koalícii hrozí podľa premiéra strata parlamentnej väčšiny kvôli plánovanej výmene ministra Tomáša Tarabu. Robert Fico pripustil možnosť, že návrh na Tarabovo odvolanie, ktorý predložil prezidentovi, nakoniec stiahne. Šéf Enviro rezortu následne zopakoval, že ak sa vráti do parlamentu, bude vystupovať ako autonómny poslanec.
6: Nemôžu vyžadovať úplne od tých, ktorých vyženú, teraz nejakú koaličnú, úplnú rigidnú disciplínu.
4: SNS, ktorá Tarabov odchod požaduje, trvá na jeho konci a Andrej Danko zároveň pohrozil, že SNS sa pripojí k opozičnému návrhu na odvolanie ministra v parlamente.
7: Ešte stále máme dosť poslancov, ak raz ministra odvolať chceme, nášho ministra, tak to urobím s kýmkoľvek. A vyhlasujem, že pán Taraba budúci týždeň, ak nebude akceptované jeho odvolanie, bude odvolaný materskou politickou stranou, že budem hlasovať za zmenu programu na najbližšom hlasovaní a že budem hlasovať za svoje právo.
4: Opozičné progresívne Slovensko plánuje v útorok podať návrh v Národnej rade na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia. Chce, aby sa ukázali jasné počty koaličných poslancov.

0: Vysoké ceny palív vyhnali do ulic kamionistov v Portugalsku. Na severe krajiny protestovali stovky vodičov proti rastúcim cenám pohonných látok. Pomalou jazdou blokovali diaľnicu A1 na asi 150-kilometrovom úseku zo severu do centrálnej časti. Ďalší vodiči demonstrovali v Lisabone, kde osobné autá trúbili pri prejazde cez najrušnejší most v meste. Vláda pre protesty zvolala na pondelok rokovanie s autodopravcami. Bratislavská hlavná stanica má nové toalety. Ide o jeden z milníkov rekonštrukcie havarijného stavu stanice. Toalety na prízemí podľa ministra dopravy Jozefa Ráža odovzdali do užívania 5 dní pred termínom.
1: Takisto máme hotový už prepoj medzi tým, kade sa vychádza zo stanice a tým, ako sa dá naspäť vojsť do vstupnej haly.
0: Hlavná časť prác na rekonštrukcii sociálnych zariadení v suteréne stanice sa predložila a nebude hotová podľa plánu do konca septembra, ale o niekoľko týždňov neskôr. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v prípravnom zápase pred novým ročníkom NHL nad Bostonom 3-2 po predĺžení. Z triumfu sa tešil aj slovenský obranca Martin Fehervári, ktorý si pripísal jednu strelu na bránku, jeden bodiček a minusový bod. Slovenskí hokejisti Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov zámorskej NHL. Obaja obrancovia sa presunuli na farmu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes počiatku s mrakmi a hmlami, počas dňa sa na väčšine Slovenska postupne vyjasní, rovnako ako už aj na krajnom západe. Naopak na severe sa ešte môžu počas dňa vyskytnúť prehánky a teploty vystúpia na 16 až 23 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj za volanty na odstavený kamión. Pozor, za Novákmi v smere do Prievice, je tam na krajnici. Až do zajtrajšieho popoludnia zostáva neprejazdný tunel Prešov na D1 pre údržbu. Na radari ste upozornili na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 za Nitrou v smere do Bábu, na D1 merajú za Považskou Bystricou v smere do Biče, ďalej v Žiline Strážove v smere do centra a radar ste stretli aj na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku. Poďme na hliadky. Na výjazde do Sverebca z Považskej Bystrice v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere von z mesta, v Podbrezovej Lopeji kontrolujú v smere do Slovenskej Ľupče a policajti vám robia spoločnosť aj v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Na záver mám jedno odporúčanie, automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne, prepnite si preto radšej sami na stretávacie svetlá. Teraz je to už kompletné, ak ste videli na víkendových cestách viac, ozvíte sa nám na toto číslo.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

Ahojte, pozdravujem. Tisíce Slovákov sa dnes zobudili s jedinou myšlienkou. Dnes je Enrique Iglesias na Slovensku. No a podľa mňa Enrique Iglesias sa zobudil s takou myšlienkou, že dnes hráme na Slovensku, super. Kto vie, ako tu majú kávičku a či budú teplé rožky na Slovensku na raňajky. Fíha, treska, to som ešte nejedol, to je nejaké špeciálne sushi. No, možno ho práve týmto prekvapia dnes ráno, ak teda už je hore v tejto chvíli. A ja hovorím samozrejme o tom obrovskom koncerte, na ktorý sa hudobný slovenský svet už chystá pár mesiacov a dnes je ten deň. Je sobota 26. septembra. Ak ste v tej veľkej partii fanúšikov, tak koncertu sa ešte budeme dnes určite venovať. No a ak náhodou nie ste, tak urobíme si takisto pekné predpoludne. Martina Žikovská je s vami na Expresse.

budúci týždeň vrátiť babie leto, tak jeseň na Slovensku už sa začala, prináša so sebou nádherné farby, romantické prechádzky a milión popadaných listov, ktoré sa po prvom daždi premenia na čo? Na najnebezpečnejšiu šmýkačku v meste, lebo mokré listie má takmer rovnaké vlastnosti ako poladovica, ale vedeli ste, že odpratávanie tejto jesenej nádielky má na Slovensku prísne pravidlá? Ono nestačí naozaj zamiesť susedovi pred bránu alebo romanticky spáliť v záhrade, teda to človek riskuje masnú pokutu. No a nejde o romantiku, ale o zákony a o to, kto musí zobrať do ruky metlu. Mesta a obce sú v hlavnej úlohe a za čistotu a bezpečnosť a odpratávanie na verejných chodníkoch zodpovedá samospráva. No a súkromné pozemky sú vaša starosť. Ak vlastníte chodník, ktorý je súčasťou vášho ohradeného pozemku alebo k nemu máte výhradné právo, tak metla a hrabličky čakajú na vás. Sú tri zlaté pravidlá a zákazy, ktoré musíte poznať, a to je to, že oheň je tabu, zákaz spaľovania, áno, cesta nie je smetisko, takže zamiezli ste schodníka na okraj cesty, alebo do jarku je síce elegantné riešenie, ale je to protizákonné. A pozor aj na hlučných pomocníkov, lebo tie fukare na liste sú skvelá vec, ale na Slovensku si musíte dávať pozor na všeobecné záväzné nariadenie vašej obce. Mnohé mesta zakazujú používať hlučných motorových pomocníkov počas nediel, štátnych sviatkov alebo presne stanovených hodinách nočného pokoja. No a ja si v týchto chvíľach vždy spomeniem na takého pána, ktorý sa snažil pred pár dňami kúpiť fukár na listie, lebo veď ono to bude padať, a v obchode mu povedali, že ale toto ste mali riešiť niekedy v júli, pretože my tu v obchode už nemáme jeseň, ale my už máme vianočnú sezónu.

0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Maťo, dobre, že si tu. Aspoň nám povieš, aké nás čaká počasie, lebo to je pre nás všetkých samozrejme dosť dôležité.
2: Na väčšine Slovenska aktuálne polojasno, respektíve zamračené alebo hnisto. Viac slnka máme len na západe, Liptove a v Trebišove. Postupne sa však vyjasní na väčšine Slovenska. Ranné teploty sú celkom svieže, od necelých 5 v Dudinciach po takmer 10 stupňov v Košiciach. Maximum pre dnešok je 23, pre severné oblasti, kde sa môžu počas dňa ešte vyskytnúť aj prehánky, to je 16 stupňov.
1: Ak sa dnes niekam chystáte, vo veľkom rovnom rátajte pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami a viac vám povieme už o chvíľu. Bude to v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša kooperatíva.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 g, cena za kilo 6,46 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Za volanty pozdravuje Martin. Opatrne za Novákmi v smere do Prievidze, je tam na hranici odstavený kamión. S viacerými obmedzeniami rátajte vo veľkom rovnom. Majú tam kultúrne podujatie. Rýchlo si ustrážte na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče a na D1 je radar aj za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku. Hliadky stopujú v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere von z mesta, v Košiciach na Herlianskej za pumpou Slovnaft v smere von z mesta, v Sečovciach na Kochanovskej v smere na Obchodnú a na policajtov narazíte aj v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova. Pripomínam ešte o uzáveru tunela Prešov na D1, ten zostáva pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do zajtrajšieho popoludnia. Teraz je to už kompletné, jazdite opatrne.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperativa. Žite naplno!

0: Slovensko dnes čaká obrovská hudobná udalosť. Je to taký návrat po rokoch pre Latino kráľa, pretože naposledy, alebo teda slovenskú premiéru, mal Enrique na Slovensku v Bratislave v roku 2009. Vtedy koncertoval v Bratislave a v Poprade a dnes sa vracia po rokoch v plnej sile.
1: Hej Bratislava, Slovakia, it's Enrique Iglesias. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Rádio Express.
0: No, ja si odpadnem, keď ho uvidím. Teda toto inak, ten dnešný koncert na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave je na mieru. Je to koncert mimo turné, je úplne jedinečný, nie je súčasťou žiadneho oficiálneho celosvetového turné, teda a spravil výnimku, ide o jeho vlastne jediné tohoročné vystúpenie v strednej Európe a nemá žiadne hviezdne maniere. Je obrovsky ochotný, iné hviezdy, napríklad Jennifer Lopez, majú bizarné požiadavky, napríklad na čisto bielý nábytok, alebo potrebujú špecifické osvetlenie v šatni. Enrique organizátorov trošku šokoval svojou skromnosťou, lebo namiesto výstrelkov prejavil obrovský záujem o Slovensko. Dokonca sám proaktívne ponúkol pomoc a upravy show, aby ten vizuálny a hudobný zážitok na štadióne pre slovenských fanúšikov vyšiel úplne na maximum a čaká sa obrovský megadáv, gigantická účasť. Štadión by malo zaplniť 27 tisíc divákov, čo z tohto podujatia teda robí naozaj jednu z najväčších hudobných udalostí roka. No a dúfajme, že zaspieva aj o svojom božskom rytme. Nielen sa v ňom bude pohybovať, ale že teda o ňom dá aj niečo. Hovorím o pesničke Rhythm Divine, ktorý je teda o láske, aj k žene, aj k rytmu, aj podobne. No a to by teda bolo, aby sme si ho na Exprese nezahrali. Jasné, že ho mám pre vás pripravené, ale predtým, než pódium teda odpali samotný Enrique, do varu vás dostane naša overená zostava z Rádia Express, Barbora Chlebcová, Miška Mesiarová, DJ Krto. A oni tam budú, odpalia poriadny warm-up, takže prídite skôr a pripravte sa na dávku skvelej nálady, zábavy. Vy budete 100% naladení na hlavnú hviezdu večera ešte skôr, než vyjde na scénu a ja si dovolím k tomu prispieť práve týmto hitom, ktorý sme spomínali. To je božský rytmus. Aj Enrique.

0: Ja si myslím, že nás celkom nabudil na ten koncert aj týmto hitom Enrique Iglesias pred 9. u nás na Expresse. No a aktuálne teploty, ktoré sú vonku, sú relatívne nízke, ale stúpli o nejaký ten stupeň, takže už máme 8, 9 a viac vám povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €79 z Lidl Plus. A Relax 100% juice liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Žiaci sa boja zlyhania. Pomôžu im jednoduché rady. Simona o nástrahách života v USA. Ako získala zelenú kartu? Michal zomrel po mozgovej príhode. Vytúženú dcérku už nespozná. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Baťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Kamenický nevidí dôvod na to, aby sa koalícia s rozpočtom ponáhľala. Za útokmi v Mníchove a pri Prešove stojí zrejme rovnaká skupina napojená na Rusko. Rané hmly a oblačnosť cez deň vystrieda slnko. Príjemnú sobotu želá po 9. Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Minister financií kritikom odkazuje, že na predstavenie rozpočtu má ešte skoro 3 týždne. Ladislav Kamenický odmietol kritiku opozície, podľa ktorej sa vláda chystá v rozpočte pred parlamentnými voľbami plýtvať verejnými zdrojmi. Minister povedal, že väčšina vecí už bola v koalícii dohodnutá a doriešiť sa musia už iba niektoré politické veci.
10: Kati, aký máme dnes dátum? Nemáme ešte 15. október, čiže o čom rozprávate, že ja tu mám niečo predkladať? Ja mám zákonné termíny dodržím a snáď neočakávate, že ja budem tárať do vetra po každom jednom rokovaní, čo sa dohodlo a nedohodlo.
8: Opozičný poslanec Mar-

0: Jan Vyskupič z SAS upozorňuje, že z diskusie o kľúčovom zákone sú opäť vylúčení sociálni partneri.
1: Zasa sú raz zamestnávateľia, sociálni partneri, proste všetci, celá tripartita vyradení, zasa žiadne zamestnávateľia nemajú žiadne debaty, žiadnu komunikáciu.
0: Vyskupič pripomenul, že rozpočet chcel prijímať v septembri práve premiér Robert Fico. Podpalecký útok v Mníchove spájajú nemecké médiá so Slovenskom. Dvaja zadržaní Bulhári, ktorým incident zo začiatku mesiaca pripisujú, boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU a podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung skupina pôsobila zo Slovenska. S odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb ďalej uvádza, že skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skytron pri Prešove. Nemecké spravodajské služby sa podľa denníka domnievajú, že operácie riadi jednotka GRU pre špeciálne aktivity, ktorá si v Európe vybudovala logistickú sieť na hybridné útoky. Bangkok vyhlásil v celom meste mimoriadnu povodňovú situáciu. Krok prichádza po tom, čo nepretržité dažde spôsobili rozsiahle záplavy. Tamojší guvernér uviedol, že od štvrtka napadlo na územie thajskej metropoly takmer 300 mm zrážok, pričom podľa predpovede majú dažde pokračovať. Voda vo vyše 8 miliónovom Bangkoku zaplavuje cesty, dvíha hladiny kanálov a dostala sa aj do mnohých domov a reštaurácií. Domáci čoraz viac spomínajú tragické záplavy z roku 2011, kedy prišlo o život viac ako 500 ľudí a voda poškodila milióny domov. Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali vo svojom 8. zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy. Sokolíci v Košiciach podľahli Írsku 0-2. Kapitán Mario Sauer nebol so zápasom spokojný.
2: Start zápasu sme nezachytili. 15. minúte sme dostali do hry, že ten polčas sme dohrali dobre, že sa to stupňovalo. Potom si myslím, že sme mali asi slabší trošku štart do druhého polčasu. Ale sme dostali do hry, aj keď super ten dal gól z rohu. Myslím si, že sme, musím povedať, bohužiaľ, že zaslúžene prehrali.
0: Slováci sú v tabuľke D skupiny naďalej na druhom mieste, zaisťujúcom baráž, no pred Írmi už majú len dvojbodový náskok. Naša 21-tka sa najbližšie predstaví v Anglicku na pôde lídra skupiny.
3: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Mraky a hmly počas dňa na väčšine Slovenska postupne vystrieda slnečné počasie, naopak na severe sa môžu mraky udržať a vylúčené nie sú ani prehánky. Teploty sa dnes zastavia na 16, respektíve 23 stupňoch.
3: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj na cesty. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere do centra a na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Tu sa zrazili 3 osobné autá, rátajte tam preto aj so zdržaním. Radar máme na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a policajti dohliadajú na predpisy v Košiciach Šaci v smere do centra a v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pekný víkend, sobotu a pekné predpoludnie alebo ráno, ako chcete, krátko po 9. Počúvate Express a my si spolu užívame pekný víkend. Pozdravujem Martina, snaď to tak pekne slnečne bude vonku aj pokračovať.

0: toto je v podstate tiež pesnička o láske, no a chcete vedieť, či to dnes bude o vzťahoch, o spolužití, alebo šprtneme do úplne inej témy?
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Možno ste to zažili už aj vy, každý druhý človek dnes hovorí, že má ADHD a stačí pritom len, že je roztržitý a pretože má ťažšie obdobie, teda niekedy to platí, niekedy nie, no a Simona a Joe Trendy sa už dnes na poludne na Expresse pozrú na to, aký je rozdiel medzi tým chvíľkovým vypínaním mozgu a aké je to skutočne žiť s niekým, kto má túto diagnózu.
2: Jeden partner preberá veškerú zodpovednosť, platenie účtov, nakupy, termíny, pretože na partnera z ADHD sa nedá spoľahnúť. Nehovorím, že to na nás úplne sedí, lebo ty preberáš zodpovednosť, ale syndrom rodič versus dieťa sedí na veľmi veľa vzťahov.
3: Ešte teraz sranda, že som ťa...
2: Ty si ma vypol.
3: Som ťa nepočul.
2: V tom prípade môžem povedať, že aj toto na nás sedí.
3: Som rozmýšľal, že či dostanem niečo na narodeniny. No dobre, takže syndrom rodič versus dieťa. Máme dieťa versus rodič?
2: Myslím, že táto otázka bola práve zodpovedaná.
3: Fakt som ťa počul iba úvod. No dobre, poďme ďalej.
2: Nedokončené projekty.
3: Je dôležité, že ľudia... Nedokončené projekty.
2: Je dôležité, že ľudia sú tak spolu, nie? Ja že sa zasmejú, žijú si.
3: Ja som taký nedokončený.
2: Nedokončený, neobrúsený diamant. A domov je plný rozostávaných vecí alebo nakúpeného naradia na hobby, ktorého po dvoch týždňoch prešlo. Tejko,
3: no,
2: tvoja situácia s vecami je taká, že teba nechytí hobby. Teba chytí zberateľská vášeň. A myslím, že som to už
3: slovo,
2: ako...
3: To slovo vášeň je tam dôležité.
2: To je častokrát jediná vášeň, ktorá ti ostáva.
0: Dnes ich počúvajte a staršie časti si môžete pustiť v podcaste.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: sa vás tak snažil trošičku ukolísať, pretože nevie, že vy už ste pri plnom vedomí pred pol desiatou a už ste plný energie a chcete si užiť deň. Toto boli Police, ktorí ste počúvali na Expressáno a Stingov hlas rovno v tejto kapele. Pozor, Express vodiči v Novej Bani na Štúrovej smere na Banické námestie máme novú dopravnú nehodu. Budeme sa venovať aj doprave, ale najskôr sa pozrieme na počasie.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: No, čo Maťko, čo nám hovoria múdri ľudia o počasí?
2: V severnej polovici ešte stále viac oblačnosti, aj hmly, v tej južnej je už skôr jasno, respektíve polujasno. Podľa meteorologičky Miriamy Jarošovej však máme pred sebou teplotne príjemnú sobotu.
3: Maximálna teplota sa bude pohybať v intervale od 18 do 22 stupňov Celzia. Postupne na podunajskej nížine to môže byť aj vyššie ako 22 stupňov Celzia. Naopak na severe bude chladnejšie, tam bude od 14 do 18 stupňov Celzia.
2: Zajtra teploty ešte o niečo stúpnu a od pondelka očakávame dočasný návrat takmer letných teplôt.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
7: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
8: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo JISK.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujeme aj na sobotné cesty. Na novú nehodu pozor v Novej Bani na Štúrovej smere na Banické námestie. Následky dvoch ďalších ešte odstraňujú v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere do centra a na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Opatrne za Kráľovou nad Váhom v smere do Váhoviec. Po ceste sa tam presúva vozíčkár a na D1 pred Bičov v smere z Hričovského podhradia je v ľavom pruhu zrazený zajac. Radary vám robia spoločnosť na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a za Banskou Bystricou v smere na Donovo. Hliadky vás zasa môžu zastaviť na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko, v Dolnom Kubine na Zochovej pri pumpe OMV v smere von z mesta, v Košiciach Šaci to berú policajti v smere do centra a hliadku máme aj v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. A nezabúdajte ani na víkendovú záveru tunela Prešov na D1, ten zostáva pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do zajtrajšieho popoludnia. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Fanúšikovia už sa nevedia dočkať. Slovensko dnes čaká hudobná udalosť roka. Príde Enrique Iglesias a na koncerte sa očakáva 27 tisíc ľudí, čo je neskutočná masa. Ak tam budete, určite sa tešite aj vy a určite nevynechajte náš warm-up. Hey, Bratislava, Slovakia, Enrique Iglesias.
1: Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Rádio Express.
0: Pretože skôr ako na scénu príde Latino král Enrique Iglesias, tak o zabavu a správnu party sa budú starať Barbora Chlebcová, Miška Mesiarová od nás z Rádia Express. Chrbát im bude kryť náš DJ Krto, tak sa prídite nielenže naladiť, ale prídite skôr, aby sme sa rozkakali všetci poriadne. No a Enrique Iglesias a jeho dlhoročná partnerka Anna Kurníková spolu vychovávajú 4 deti, majú dvojičky narodené v decembri 2017. Nikolasa a Lucy, majú Mary, ktorú volajú Máša, je to hlavne teda kvôli pôvodu Anny Kurníkovej, a ešte Romea, najmladšieho syna, ten sa narodil koncom roka 2025. Doma rozprávajú troma jazykmi, anglický, španielský a ruský, a mohol by im, čo ja viem, čo doniesť, asi buď drevené hračky z Čičmian, alebo z Detvy, alebo medovničky s ich menami zo Slovenska. To by bolo pekné celkom, nie? A Annu by možno potešil slovenský med a včelie produkty. Toto sme im možno že vybrali, že toto by bolo celkom pekné. No, ale ja mám pre vás hudbu Enriqueho Iglesiasa. To je to, čo chceme počuť. Mám pre vás pesničku, ktorá v roku 1999 sa stala jedným z najdôležitejších milníkov v jeho kariére. Má mega hit, ktorý z neho urobil globálnu superhviezdu, otvoril mu dvere do anglicky hovoriaceho sveta. No a pesnička pôvodne vyšla takže v španielčine, ale potom prišiel Will Smith. Áno, ten Will Smith, ktorý bol na jeho koncerte a povedal, že toto ja potrebujem do svojho sci-fi westernu Wild Wild West. To spustilo absolútne šialenstvo, a keďže pesnička prechádzala rôznymi fázami úspechu, tak má aj 3 videoklipy. Dôležité je ale to, čo budete práve teraz na Expresse počuť, pretože toto je on, Enrique Iglesias, a jeden z milníkov jeho kariére, teda volá sa to Bailamos. Enrique, tešíme sa na teba u nás na Slovensku. Bude to

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Štátni kontrolóri kritizujú účet za Expo Osaka, Slovakia Travel nesúhlasí. Najnovšia zvolávačka koncernu Volkswagen sa dotkne miliónov vozidiel. Popoludní už viac slnka s teplotami do 23 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje zlé hospodárenie pri organizácii Expo v Japonsku. Problém vidí vo vysokých nákladoch na prenajom priestorov, miest aj v príprave projektovej dokumentácie. Šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši informoval, že sme v Osake zaplatili za meter štvorcový plochy slovenského pavilónu 112 tisíc eur, pričom v kritizovanom Dubaji to bolo 6 tisíc eur.
10: Zúčtovanie, ktoré sme urobili, ukazuje, že sme sa nepoučili z nedostatkov, z rizik, ktoré boli identifikované kontrolným úradom už pri účasti na výstave v Dubaji.
8: Štátna spoločnosť Slovakia Travel cez svoju hovorkyňu Zuzanu Eliášovu reagovala, že nie je možné analyzovať hospodárnosť len cez cenu za meter štvorcový a že NKÚ zjednodušuje.
11: Náklady na realizáciu národnej prezentácie nemožno posudzovať izolovane iba vo vzťahu k veľkosti výstavnej plochy. Takýto prepočet sám o sebe nevypovedá o celkovej efektivite projektu a nezohľadňuje rozsah a obsah zabezpečovaných služieb, produkčnú a technologickú náročnosť, logistické a cenové špecifiká ani ďalšie parametre.
8: Eliášová dodala, že k viacerým zisteniam podajú právne námietky. Nehospodárnosť vyčíslil NKÚ na takmer 900 tisíc eur a skoro pol milióna na letenky a ubytovanie preverí aj prokuratúra. Nemecká automobilka Volkswagen zvoláva do servisov zhruba 4 milióny vozidiel po celom svete vrátane škodoviek. Týka sa to rôznych modelov koncernu vyrobených od roku 2013. Dôvodom je problém so skrutkou v uchytení riadenia, ktorá môže časom skorodovať a v krajnom prípade sa poškodiť natoľko, že riadenie nebude fungovať tak, ako

0: má. Úrady však zatiaľ nezaznamenali žiadny incident súvisiaci s touto poruchou. Pápež Leo XIV. Je na štvordňovej návšteve Francúzska. V Elizejskom paláci upozornil na stratu ľudskosti, vraj strojov, varoval tiež pred genetickými zásahmi, náhradným materstvom, obchodom s ľudskými orgánmi a asistovanou smrťou. Veda musí podľa neho byť vedená múdrosťou, aby sa nevzdialila od vyššieho dobra. Hlava katolíckej cirkvi zároveň vyzvala Francúzsko, aby aj naďalej ostalo neúnavným zástancom mieru na celom svete. George Russell vyhral aj kvalifikáciu na dnešnú veľkú cenu Formuly 1 v Baku. Brit má vďaka 5. pole position v sezóne priaznivú pozíciu na to, aby ukrojil z 81-bodového náskoku svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho. Taliansky líder šampionátu totiž kvalifikáciu nedokončil, keď už v jej prvej časti ľavým predným kolesom trafil múr a svoj monopost poškodil natoľko, že už nemohol pokračovať. Na štarte bude 16.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Od juhozápadu postupne viac slnka, popoludní by sa malo vyčasiť aj v severnej polovici, kde však nie sú úplne vylúčené slabé prehánky. Teploty sa dnes vyšplhajú na 16 až 23 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov a vodičky. Nehody hlásite za Šuranmi v smere do Palárikova, v Zuberci na križovatke Hlavná Roháčska a jednu ešte dokumentujú v Novej Bani na Štúrove v smere na Banícke námestie. Na Kozy na ceste pozor, na starej ceste za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. S obchádzkou rátajte na D1, tunel Prešov je tam pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do zajtrajšieho popoludnia. Poďme na radary. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Hronskom Beňadiku Psiaroch v smere do Kozároviec a rýchlo si ustrážte aj za Banskou Bystricou v smere na Donovaly. Na predpisy sa zameriavajú hliadky v Dobrejnive v oboch smeroch, v Dolnom Kubine na Zochovej pri pumpe OMV v smere von z mesta a v Prešove na Petrovianskej to berú policajti v smere von z mesta. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Martinou Žikauskou.
3: Ja naozaj milujem soboty, lebo vtedy mám čas na vysávanie, pranie, pečenie, žehlenie, umývanie podlahy, upratovanie skrine. A ak sa pýtate, či to všetko robím, tak odpovede, že nie, nerobím to, ale konečne mám na to čas. Hey.

Pravdepodobne, nie. Dnes ešte nie. Pravdepodobne ste zaregistrovali, že budúci týždeň je Michala. Ja som to zaregistrovala podľa toho, že sú michalské jarmoky už. Teda, no minimálne my máme v rádiu teda niekoľko, tak budeme na to myslieť, ale fakt som pozerala, že čo sa dá dnes zažiť na Slovensko. A na Myjave je michalský jarmok. Na námestí perfektný program, koncerty, remeselníci a budú tam aj kopaničiarske majstrovstvá v jedení slivkových guličiek a slivkové guličky, ako sa spieva v pesničky, tie ja mám veľmi rád. Ako to pokračuje, že tak ich zjem 50 dohromady, no to som zvedavá, koľko tam bude teda rekord. No a michalský jarmok je aj v Michalovciach, aké prekvapenie. Je to veľký jarmok a bude tam veľa stánkov, atrakcií, vlastne je tam kultúrny program, celý víkend. V Ružinove v Bratislave sú ružinovské hodové slávnosti, ale napríklad v Topolčanoch je Žochársky rynok. To je veľká vec, lebo tam bývajú také tradičné kadejaké trhy zamerané na domáce produkty a to treba podporiť. A jesenná atmosféra ešte do toho úplná, že paráda. A s michalskými jarmokmi nekončíme, lebo v Ľubietove je 34. ročník nedaleko Banskej Bystrice. Taká rodinná atmosférička. Takže pokiaľ máte dnes čas a chuť, stačí len si hodiť do Google, že kde najbližšie pri vás sa niečo krásne nachádza. A som 100% presvedčená, že v tomto počasí si to užijete.

0: Toto je Bonnie Tyler, ktorá nemala takýto drsný, chraplavý hlas od narodenia, ale v 76. musela podstúpiť operáciu uzlíkov na hlasivkách a lekár jej po zákroku nariadil 6 týždňov absolútneho ticha, lenže poznáte ženy. To nevydržala, vykrikla a natrvalo si poškodila hlasivky, lenže jej hlas tým dostal chraplavý tón a ďalší singel hneď nespravil obrovskú hviezdu. Toto je teda Bonnie Tyler, ktorá do hudobného neba odišla tento rok 8. júla vo veku 75 rokov a nechala nám tu takúto skvelú hudbu. Poďme na počasie.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Noste tie ponožky, keď spíte, lebo tiež zachrypnete, ako tá Bonnie Tyler. Poďme si povedať, aké je počasie, lebo u nás bolo fakt zima a nám ešte nekúria napríklad a teraz je vonku 14 stupňov.
2: Postupne sa už vyjasňuje aj v severnej polovici a s blížiacim sa poludním už mierne poskočili aj teploty. Najteplejšie cez 15 stupňov je v Boľkovciach, no o pár desatín menej hlásia aj Kuchyňa, Hurbanovo, Prievidza a Trebišov. Popoludní sa ešte môžu vyskytnúť slabé prehánky v severných okresoch, no teplota sa aj tam dostane na 16, na juhu vystúpi až na 23 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,80 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 27. septembra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
6: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Dve autá sa zrazili v Nových Zámkoch na Bernolákovom námestí v smere na Slovensku a nehoda pribudla aj na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku. Následky dvoch ďalších ešte dokumentujú za Šuranmi v smere do Palárikova a v Zuberci na križovatke Hlavná Roháčska. Opatrne na starej ceste za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, pobehujú tam po ceste kozy a nezabúdajte ani na víkendovú záveru tunela Prešov na D1. Ten zostáva pre údržbu obojsmerne nepriazný až do zajtrajšieho popoludnia. Radary máme na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy, v Hronskom Beňadiku v Siaroch to radar berie v smere do Kozároviec a posledné meranie hlásite na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice. Policajti zastavujú v Dobrejnive obojsmerne, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta a na jednu hliadku ešte upozorňujete na výjazde zo Sobraniec do Tibavy. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: zahráme oficiálnu hymnu Euro 2008, alebo teda hymnu futbalového šampionátu. Je to náš miláčik, ktorý dnes rozohní Slovensko, lebo zahrá v Bratislave obrovský koncert Enrique Iglesias.
1: Hey Bratislava, Slovakia, Enrique Iglesias.
2: Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Rádio Express.
0: Toto je on, toto je muž, ktorý sa narodil so srdcom na pravej strane. Áno, on má takú zvláštnu anomáliu, Enrique Iglesias. Ani ja som to o ňom nevedela, sa narodil so zrkadlovo otočenými orgánmi. Má to opačne, ako je bežné, teda to srdce má na pravej strane namiesto na ľavej strane. Ale na jeho zdravie to našťastie nemá žiadny negatívny vplyv. Začínal pod falošným menom. Panicky sa bojí hmyzu. Muž, ktorý stojí na podiu a vyzerá ako poloboh v súkromí, ho dokáže rozhodiť obyčajný hmyz. Má panický strach z chrobákov a z lietajúceho hmyzu. No a možno máme niečo spoločné, lebo aj Enrique trpí chronickou nespavosťou. Nemôže v noci spať, ale čo robí? Skladá pesničky. Presne tak veľa jeho hitov vzniklo medzi 2., 3. hodinou a 5. hodinou ráno. On to údajne dospáva potom a nespí až toľko hodín, koľko teda bežný človek a potom robí takéto pesničky. Mám pre vás teda oficiálnu hymnu Euro 2008. Enrique ju naživo odspieval priamo na ihrisku pred obrovským davom počas záverečného ceremoniálu pred finálovým zápasom po Viedni. Can you hear me? Ja vám to teraz na Expresse zahrám a ešte pripomínam, že pred hlavnou show dnes na pódiu v Bratislave vás roztancujú, zabavia Barbora Chlebcová, Miška Mesiarová, DJ Krto, to si nenechajte ujsť, bude to náš spoločný warm-up, dostanú vás do varu skôr, ako vypukne hlavný koncert večera, no a na tohto muža sa samozrejme všetci tešíme absolútne najviac. Enrique Iglesias,

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady pre nové informácie o útoku pri Prešove. V chorvátskej rieke Kupa sa utopili migranti smerujúci do Slovinska. Popoludní už viac slnka s teplotami do 23 stupňov. Zo správy 11. pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Za útokmi v Mníchove a pri Prešove stojí podľa nemeckých médií rovnaká skupina napojená na Rusko. Podľa opozície je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope pri zmarenom atentáte na Slovensku dozvedajú takýmto spôsobom a nie od predsedu vlády. Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska vyzval premiéra, aby sa verejne vyjadril k týmto zisteniam.
6: Ide o mimoriadne znepokojivé náznaky, že predseda vlády zámerne zamlčiava, že za útokom môže stáť Ruská federácia. Zjavne úplne rezignoval na ochranu a obranu Slovenska.
4: PSK zároveň žiada vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím v prípade, že sa zistenia potvrdia. Minister obrany Robert Kaliňák pred týždňom odmietol, že by boli za zmareným útokom pri Prešove Rusy.
7: Všetky tri pásy samozrejme nie sú ruské, ale lotyšské, ukrajinské, tuším druhý bol tiež lotyš. Tak ja teda naozaj neviem, ako z tohto sa dá vyvodiť, že je to jednoznačne hneď na prvú za 3 minúty jasný Rusy.
4: O napojení útočníkov na ruskú vojenskú rozviedku GRU informoval nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Odvoláva sa pritom na zdroje z prostredia bezpečnostných služieb. Rovnaká skupina podľa jeho zistení stála aj za podpaleckým útokom na výrobcu dronov v Mníchove zo začiatku septembra. Česká polícia rieši prípad podávania jedla z pokazených vajec v jednej z pražských základných škôl. V školskej jedálni mali v pondelok špagety carbonára. Postupne začalo mať približne 360 detí a dospelých tráviace problémy. Salmonelózu do dnešného dňa potvrdili u 22 detí. Približne 50 ľudí hospitalizovali v nemocnici, niektorých dokonca na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hygienici následne oznámili, že školská jedáleň varila z vajec po dátume minimálnej trvanlivosti. Najmenej 5 ľudí sa utopilo pri pokuse prekročiť hranicu medzi Chorvátskom a Slovinskom. Tragédia sa stala na rieke Kupa približne 90 km juhozápadne od Záhrebu na trase, ktorou migranti smerujú do západnej Európy. Skupinu tvorilo približne 20 ľudí, pričom 14 z nich sa podarilo prekročiť rieku a nachádzajú sa na území Slovinska. Hokejisti Nitry zaznamenali prvé víťazstvo v tejto sezóne najvyššej ligy. Úradujúci šampión zdolal lídra tabuľky zo Žiliny 3-1. Vlci prišli o 100% bilanciu a na čele ich vystriedal bratislavský Slovan, ktorý porazil Zvolen Vysoko 6-1. Hokejisti Dukly Trenčín zaznamenali prvý triumf sezóny výhrou nad Michalovcami 3-1. Liptovský Mikuláš vyhral nad Spišskou Novou Vsou 3-1.

0: 3-2, Košice nad Popradom 6-3, Banská Bystrica uspela na ľade Prešova 3-1 a prvýkrát v sezóne bodovala naplno. Od juhozápadu postupne viac slnka, popoludní by sa malo vyčasiť aj v severnej polovici, kde však nie sú ešte vylúčené slabé prehánky. Teploty sa dnes popoludní vyšplhajú na 16 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Až 3 minúty po 11. pozdravujem aj motoristov. Po novej nehode hlásite zdržanie v Bratislave na križovatke Mlynská dolina Valašská. Ďalšia je v Stakčine v smere do Kolonice. Dve autá sa zrazili v Nových Zámkoch na Bernolákovom námestí v smere na Slovensku a na nehodu pozor aj na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku. 15-minútové zdržanie sa nazbieralo na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radári hlásite na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom a do tretice na D1 pred Budimírom merajú v smere z Prešova. Hliadka vám robí spoločnosť zasa v Polomke v smere do Závadky nad Hronom. Toľko z dopravy, želám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Sobota je samozrejme ideálny deň na to, aby sme nevstávali podľa budíka, ono po 11. už by to bol aj problém. Zabudli na pracovný stres a užili si zaslúžený pokoj, tak dúfam, že vy to prežívate z Rádio Mek.

0: pesnička, ktorá je jediná, ktorú ja poznám, v ktorej sa spieva o teplých gaštanoch alebo pečených gaštanoch. Týma, držím ti miesto u nás na Expresse. Tak dobre sme si pohoveli aj pri tomto hite. No a my tu pre vás držíme peknú sumičku a pozdravujeme Olgu z Tvrdošina, ktorá si u nás vyhrala 27 tisíc.
1: My sme v aute.
2: Aha, tak máte kabriolet.
3: A kam idete?
1: Ideme na huby.
3: A ty, počuť, ty si to povedala, aké by si za to hambila.
2: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš. To je...
0: Andrej, no tak išli na huby, tak snáď aj niečo našli, alebo možno sa aj vrátili, lebo po takejto výhre ja by som bola v dobrom šoku. Teda 27 tisíc je jej, no ale my teda pokračujeme, máme pre vás krásnych, utešených, chrumkavých, šťavnatých 7 tisíc eur. Môžu byť vaše v pondelok po 15, ale potrebujeme, aby ste nám zodvihli do 10 sekúnd a povedali, oplatí sa, naladiť sa. Všetky info a aj zvýhodnené balíčky sú aj na www.oplatisanaladitsa.sk, tak držíme palce, SMS-ku si môžete poslať aj teraz.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Japonsku si na večierku robili firemnú tombolu a jeden zo zamestnancov tam vyhral rok plateného voľna. To len, že keby ste sa už chystali do organizácie vianočného večerku a nevedeli náhodou, že čo zaradiť, ale keby to zmanipulovali, ja by som aj vedela, že kto by to vyhral. Dobre, poďme sa pozrieť na predpoveď počasia. Máme tu informácie od ľudí fundovaných, dokonca aj Miriam Jarošová sa dnes vyjadri, čo?
1: Popoludní sa ešte môžu vyskytnúť slabé prehánky v severných okresoch, no teplota sa aj tam dostane na 16 stupňov, na juhu vystúpi až na 23, okrem toho bude prevládať slnečná obloha. To, aké počasie môžeme očakávať zajtra, už prezradí naša meteoguru Miriam Jarošová.
2: V priebehu nedele sa z rána pred poludním nič nezmení, to znamená ranná hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Cez deň veľa slnka na oblohe a maximálna teplota dosiahne na hodnotu 17 až 23 stupňov Celzia.
1: Teploty budú stúpať aj ďalej a počas nasledujúceho týždňa by sa mali pohybovať do 25 stupňov.
3: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Tri nehody, pri ktorých sa zdržíte, máme v Bratislave na križovatke Janka Alexiho na Vrátkach, na križovatke Mlynská dolina Valašská a do tretice v hlavnom meste aj na Vrakunskej ceste pri pumpe Slovnaft v smere na Hradsku. Nehoda vám komplikuje jazdu aj v Podbrezovej Skalici v smere do centra. S 15-minútovými kolónami rátajte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Rýchlo si ustrážte na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom a merajú aj na D1 pri východnej v smere do Vašca. Hliadky hlásite za Novákmi v smere do Prievidze, v Zákamenom, Mrzáčke v smere von z mesta a v Polomke to hliadka berie v smere do Závadky nad Hronom. Na záver ešte pripomínam víkendovú uzáveru tunela Prešov na D1. Ten zostáva pre údržbu obojsmerne nepriazný až do zajtrajšieho popoludnia. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Dnes je veľký hudobný deň pre všetkých fanúšikov Enriqueho Iglesiasa aj pre našu Barborku Chlapcovú a Mišku Mesiarovú, ktoré budú robiť warm-up, alebo ak chcete takú zahrievačku na jeho koncerte, bude tam aj DJ Krto a stavím sa, že bude hrať Enriqueho najväčšie hity.
1: Hej, Bratislava, Slovakia, it's Enrique Iglesias. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Rádio Express.
0: 27 tisíc ľudí sa očakáva dnes na tom koncerte. To je ako keby, googlila som, celé Piešťany do posledného sa zobrali a prišli na ten koncert a posadali si do toho hľadiska a potom tam jačali, vrešťali a tešili sa z toho, že Enrique robí obrovskú show. Slováci ho milujú, prišiel už piatok, prespal v Bratislave a to pódium skladali niekoľko dní a na rozobratie majú potom už len pár hodín, maximálne deň, to znamená, že tam musí všetko fičať, zapadať jedno do druhého. No a my ten večer plný emócií a tanca odštartujeme práve ešte pred príchodom Enriqueho a o tú dokonalú predskokanskú náladu sa postarajú moje kamošky a kolegyne Barborka Chlapcová, Miška Mesiarová, no a ten DJ Krto sľubovaný. Určite budú aj hity od Enriqueho, no a ja som presvedčená, že musí zahrať túto pieseň. Skladba Hero z roku 2001, najúspešnejšia balada Enriqueho Iglesiasa, to sa tam budú všetci objímať a ten príbeh nesie hlboké emócie, nie je to len tak, ale vlastne táto pesnička je takou neoficiálnou hymnou po útokoch z 11. septembra. Rádia v Amerike ju začali masívne púšťať ako poctu záchranárom, lebo ona v tom období vlastne vyšla aj záchranárom, aj hasičom, aj obetiam a sám Enrique ju zaspieval aj naživo počas jedného veľkého charitatívneho televízneho maratónu. Takže pesnička tak dostala úplne nový, hlbší rozmer, stala sa symbolom nádeje a pre nás a pre vás tiež snáď aj symbolom romantiky. Enrique, už sa ťa nevieme dočkať.

0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Pre krehkú koaličnú väčšinu chce premiér s odvolaním Tarabu čakať. Prvú dávku vakcín proti chrípke očakávajú lekárne o pár dní. Zajtra z rána s mrakmi a hmlami, neskôr opäť slnečno. Správy na poludnie má Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Návrat Tomáša Tarabu do parlamentu môže viesť k strate parlamentnej väčšiny. Otvorene to už priznal premiér Robert Fico, ktorý SNS vyzval, aby ešte prehodnotila svoje rozhodnutia stiahnuť Tarabu z rezortu životného prostredia. Prezidenta požiadal, aby sa s formálnym odvolaním ministra neponáhľal.
3: Ak niekto nechce robiť ministra, nech sa odstúpi. Ak niekto chce vymeniť ministra, na čo má právo, nech tak urobí bez vyrušovania verejnosti a pri garantovaní vládnej väčšiny.
1: Fico žiada SNS aj Tarabu, aby sa zaviazali, že po ich konflikte bude mať koalícia v parlamente naďalej väčšinu. Opozičné KDH tvrdí, že väčšina sa preukazuje v parlamente a poslanec Marian Čaučík vyzval na hlasovanie o dôvere vláde.
4: Takýmto spôsobom si pýtať garancie väčšiny v parlamente, toto sa ešte nestalo. Za KDH hovoríme, nech vláda dá hlasovanie o dôvere na tejto schôdzi parlamentu a tam sa ukáže, či naozaj má väčšinu alebo nie.
1: Opozičné Progresívne Slovensko plánuje v utorok podať návrh Národnej rade na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia. Vakcín proti chrípke má byť tento rok viac ako vlani. Ich prvá dávka podľa ministerstva zdravotníctva už dorazila na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková povedala, že vírus chrípky sa neustále mení a preto sa zloženie vakcíny každý rok aktualizuje.
5: Svetová zdravotnícka organizácia odporúčila do chrípkovej vakcíny 3 úplne nové kmene. To znamená, že malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký, možno vyšší, ako bolo vlani.
1: Na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Lekári opäť zdôrazňujú význam preventívneho očkovania, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia. Spor amerického prezidenta s médiami pokračuje. Bielý dom najnovšie nepovolil reportérom CNN cestovať s Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci mala televízia vopred odobrenú akreditáciu. 5 veľkých amerických televízií už tento týždeň na protest proti obmedzovaniu prístupu prerušilo spoločné spravodajské pokrytie Bieleho domu. CNN ani kancelária amerického prezidenta na najnovší incident zatiaľ nereagovali. Futbalisti Francúzska sa v zostávajúcich dvoch dueloch Ligy národov musia zaobísť bez Mbappého. 27-ročný útočník Realu Madrid nedohral piatkový duel s Tureckom pre zranenie ľavého kolena. Mbappé sa postaral o jediný presný zásah duelu, ale po pár minútach musel nútene striedať. Tréner Francúzska Zinedine Zidane tak nemôže rátať s Mbappém na dueli s Belgickom a Talianskom. Popoludní sa ešte môžu vyskytnúť slabé prehánky v severných okresoch, no teplota sa aj tam dostane k 16, na juhu až do 23 stupňov. Zajtra z rána rovnako s hmlami alebo oblačnosťou ako dnes, no cez deň opäť slnečno s teplotami 18 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Nehoda pribudla pred Slovenskou vsou v smere z Reľova. Dve autá sa zrazili v Bratislave na križovatke Janka Alexiho na Vrátkach. Rátajte tam aj so zdržaním, rovnako ako v Bratislave na Vrakunskej ceste pri pumpe Slovnaft v smere na Hradsku. Na nehodu si dajte pozor aj v Podbrezovej Skalici v smere do centra. Nezabúdajte na víkendovú záveru tunela Prešov na D1. Ten zostáva pre údržbu obojsmerne neprijazný až do zajtrajšieho popoludnia. Radary máme na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Žiline Strážové v smere do centra a merajú aj na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku. Hliadky stretnete v Žiline na Mostnej v smere na Rajecku, v Hontianskych Tesároch v smere do Terian a v Muránskej Dlhej Lúke to hliadka kontroluje v smere do Muráňa. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky,

0: dvoch komikov.
1: Domácnosť. V domácnosti žijú ľudia. O domácnosť sa treba starať, budovať ju, udržovať, aby boli všetci členovia domácnosti spokojní. Lenže to vôbec nie je jednoduché, pretože každý má iný level spokojnosti vo svojom živote. Niekto chce mať všetky činnosti presne rozrátané na minúty, niekto robí veci pocitovo. A ten pocit napríklad nikdy nepríde. A všetko je na tom jednom človeku. Ako sa vyrovnať v domácnosti s osobou, ktorá je majster galaxie v prokrastinácii a naopak osobou, ktorá by chcela mať v excelovskej tabulke aj návštevu toalety? O tom sa budeme baviť v dnešnej epizóde Vzťahy SRO.
2: Presne tak, dneska sa budeme baviť o tom, pôvodný názov tejto témy, aby sme to pomenovali, bol aké je žiť s partnerom z ADHD, lebo dnes je taká, akože dá sa povedať, epidémia, alebo také niečo, že veľa ľudí si...
1: Sám sa diagnostikuje,
2: že majú ADHD, lebo zabudli už trikrát na narodeniny rodinných príslušníkov. A dneska sa budeme rozprávať o tom, že aké to je, ak fakt máte ADHD, alebo iné poruchy a aké to je žiť s vami a čo to vlastne je.
1: Trošku si tak išla do ticha, som si všimla.
2: Áno, tak, lebo som sa nad tým zamyslela. Mám taký iný prístup k týmto rozhovorom celkovo, ktoré tu vedieme, že ja sa zamyslím aj počas toho, ako rozprávam. Ono to niekedy je veľmi dobre, lebo ty napríklad máš prístup k myšlienkam taký, že postmortem sa zamýšľaš nad tým.
1: Áno, to je veľmi dobré. Takže ďakujem ti opäť za nové
2: slova. Ty si taký pitevník myšlienok.
1: Áno.
2: Keď treba myšlienka zomre, ty prídeš po 2 hodinách, pozrieš.
1: A poviem, kde bola chyba.
2: Áno.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Sťahy SRO. Sťahy. Áno, povedal som Sťahy a trvám na tom, že táto relácia sa má premenovať na Sťahy SRO, ale nikto ma nepočúva.
2: Lebo ešte stále si neodštartoval svoju gynekologickú prax. Keď ju odštartuješ, tak potom môžeme túto reláciu nazvať Sťahy SRO. Bude to úplne o niečom inom, ale áno. Čaká sa na teba.
1: Môže sa to volať Sťaby Sťahy.
2: O môj Bože.
1: Však Sťaby vidím Sťahy. No dobre.
2: Vidíme, že skôr kariéra gynekologa ako lexikologa.
1: Takže dnešnou tému máme, že fakt je to podľa mňa, mali by sme to opatrnejšie hovoriť, keď má niekto nejakú diagnózu, ktorá je potvrdená odborníkmi, ako keď sa sám diagnostikuje, lebo je to teraz moderné. Potom podľa môjho názoru môžeš skôr tým škodiť ľuďom, ktorí naozaj sú tí diagnostikovaní, keď ty si sám len tak o sebe niečo povieš.
2: Bavíme sa o tom ADHD, hovoríš stále, áno.
1: ADHD, aj niekto povie, že má depresiu, nemajú, len má zlú náladu a potom sa aj inak hľadí možno že na ľudí, ktorí naozaj trpia touto vecou. Ale to som aj tak, akože chcel aj takto navážno trošku národ.
2: Povedať. Na, proste na ceste k tomu titulu si lekárskému, dá sa povedať.
1: Áno, áno, že aj
2: túto aj už, mám. Aj toto už mám. V podstate semestr jeden by ti mohli odpustiť za túto myšlienku, čo si povedal. Však takto funguje, nie? Pri doktoroch som si povedala.
1: Aha, dobre, no.
2: Povedzme najskôr, čo je ADHD, hej? Že to nie je tá hnedá omáčka k jedlu.
1: Univerzálna hnedá omáčka.
2: Áno. ADHD je porucha pozornosti, taká dysfunkcia, ktorá vás sprevádza celý život a má to svoje charakteristiky. A áno, roztrhlo sa s tým vrece a veľa ľudí sa pýta, že ako je možné, že vlastne toľko ľudí zrazu má ADHD a celý život to tu nebolo.
1: Je to podľa mňa iba to, že ľudia viacej čítajú, ale akože aby sme to boli, lebo fakt, že...
2: Sú z toho nervózni?
1: Veľa ľudí sa na to odvoláva, že to je ich chyba alebo ospravedlnenie, ale že u dospelých približne to má, že 2,5 až 5% ľudí, takže podľa nejakej použitej definície štúdie a u detí sa to vyskytuje 5 až 7%.
2: Mm-hmm.
1: A častejšie sa diagnostikuje u chlapcov, mužov, hoci u žien sa ADHD historicky často prehliadalo, najmä keď prevládala nepozornosť namiesto hyperaktivity.
2: Ja som čítala, že vlastne ženy majú aj iným spôsobom zasiahnutý ten mozog pri ADHD, že iné ako keby skôr veci im vyskakujú, iné veci riešia ako muži. Mm-hmm. Ale tuto je akože, je to podľa mňa taká tenká hranica medzi tým, že veľa ľudí si povahové črty, ktoré nie je úplne sú brané pozitívne.
1: Spoločnosť.
2: To názve ADHD, hej, a vybavené, hej, a ty proste vstúpiš do nejakého vzťahu, povieš, že no to ja mám také ADHD a proste ty sa s tým proste vyrovnaj.
1: Čiže proste nie sú proste, že umývačka vybratá, pohár je úplne niekde zle položený a tak to ja už ADHD.
2: To mám, nediskriminuj ma, ja mám toto, ale počujte, fakt by to mal byť tak, ako si ty povedal tej kože, výnimočne treba podotknúť, že pokiaľ to nemáš ty na papieri od psychiatra, tak by si sa tým úplne nemal oháňať. Akože, že... A nie je to také ťažké to získať, keď chceš ten papier s tou diagnózou, že tam sú jednoduché testy na to, psychiater ti to vie urobiť. A zároveň tebe to vie veľmi zľahčiť život, lebo ty dostaneš stratégie, ako s tým ADHD, ako keby fungovať a žiť. Nie je to nič strašné. Veľa ľudí to bere, že no tak ja už mám nejakú diagnózu. Nie je to naozaj nič strašné. Len si musíš nájsť akože cestičky, ktorými proste funguješ. Hovorím to preto, lebo vlastne nás, keď Damko bol, myslím, že z prvej triedy ho poslali na psychiatrické vyšetrenie kvôli podozreniu na ADHD. My sme to mali spojené, ale hlavne s tým, že Damko zle spával, nevedel zaspať, že to bolo také divné, že máš malé dieťa, ktoré môžeš unaviť,
1: proste
2: koľko chceš. A dve hodiny večer ležal chudačik, niekedy plakal, že nevie zaspať. Tak sme išli a mal nejaké ako keby malé ADHD, alebo jak to mám povedať.
1: Ja som mu dával čarovnú vodu, pamätáš?
2: Čarovnú vodu, povedz, ako si mu dával čarovnú vodu.
1: Keď Damko nemohol spať, tak som, že mám tu také kvapky, to sú veľmi čarovné a to som mal iba nejaké
2: na žalúdok, nejakú tinktúru, takú slabú.
1: Niečo, hej, iba také na podporu a to som dal iba tak, že štvrť kvapky, to iba tak tú vodu zafarbilo, to také metové bolo, tak akože to si dal a to fungovalo, nevieme.
2: Áno, ale hovorím to, že vlastne ty, pokiaľ to nemáš potvrdené na papieri a nenájdeš tie stratégie, ako s tým fungovať, tak proste neby sa tým nemal oháňať, lebo to môže byť v istý moment veľmi vážna vec, hej, že ktorá ťa ovplyvňuje. Ale dá sa s tým normálne fungovať. Akože ja som trochu alergická na to, že veľa ľudí si to privlastňuje. To isté, že aj to OCD, OCD, obsedantno-kompulzívna porucha, to je druhá vec, čo ľudia často hovoria, že no, to ja mám to. Aj ty si hovoril, že ty si povedz, jak
1: ja
2: si to hovoril.
1: Nie, ja som povedal, že podozrenie, ale
2: podozrenie?
1: Nediagnostikoval som sa, lebo napríklad ja mám takú vec, že keď parkuje sa auto, tak ja dobre, že s uhlomerom neparkujem a aj iní ľudia, keď zle parkujú, tak mám chuť na nich kričať. Milo som toho typka, čo čekuje parkovné, tak som povedal, že toto je v pohode, ako parkuje. On že, no tak akože teoreticky je stále v tom chlieviku a pritom už bol na tej čiare tými kolesami a mne to proste, robí mi to zle. Je to podľa mňa iba staroba.
2: Áno, to som chcela povedať.
1: Som proste starý.
2: Ja som si pre túto príležitosť našla aj OCD, ako sa to prejavuje v podstate a jedným z hlavných znakov OCD je, že človek veľmi úzkostlivo reaguje na špinu a nečistoty.
1: To
2: teda nebude tvoj prípad. Ty špinu a nečistoty často nevidíš, takže
1: vidím, ale
2: si
1: tak
2: zdravý ako rybka.
1: Rešpektujem ich.
2: Si zdravý ako rybka. Musím povedať, že veľa z týchto vecí proste, ktoré označujeme nejakými poruchami, je podľa mňa
1: vlastnosť. Ľudská vlastnosť.
2: Ktorá sa zhoršuje. Čím starší ste, no, ono sa to zhoršuje. To nič lepšie nebude.
1: Ale tak napríklad, keď už ty hovoríš, že mne nevadí nečistota, tak ty napríklad, keď je čistota, tak vidíš nečistotu.
2: No, stále. Tak je skôr, že ja mám OCD.
1: Nediagnostikuj sa, Simonka, ale áno, ty máš také veci.
2: Ja mám, že niekedy, čistotu, Ježiš, poruchu Maria, čistoty.
1: To, čo je tu pre Boha, kde to žijeme, to je není ani možné, ako to žijeme.
2: Tak ale ty, ideme tu do tejto debaty naozaj, lebo z tejto témy sa stane mentálna záťaž žien, ktoré musia hovoriť, že tu treba utrieť prach, tu treba povysávať a kvôli tomu, že potom všetci sa na mňa budú hnievať, tak ja to tu radšej po nociach tu utieram prach, ty to ani nevieš. Aj.
1: Jak neviem, čo v noci staneš, keď ja spím a ideš tu vysávať?
2: To je jedno, proste túto tému si odložíme. Dobre, mentálna záťaž, opäť nám to treba zopakovať, lebo...
1: Ale mentálna záťaž mužov takisto chcem.
2: A to je čo? Mentálna záťaž mužov?
1: Nechám, tak tiež nechceš o tom hovoriť, tak si to nechám...
2: Mentálna záťaž mužov, rozmýšľanie nad tým, či nemám OCD, alebo som iba tak, že sa mi zle parkuje, proste.
1: Tak ale...
2: To je mentálna záťaž tvoja, že ty máš toľko času v hlave, že ty môžeš rozmýšľať, aké máš poruchy, chápeš? To ja nemám.
1: Nie, ale mne záleží na tom proste, aby ľudia dobre parkovali, lebo vlastne, vieš, na tom chlieviku niekto zaparkuje zle, potom ďalší zaparkuje zle, ďalší a proste strašne veľa ľudí zaparkuje zle a napríklad sa ti môže stať, že niekto zaparkuje ku tebe tak zle, že ty nemôžeš vojsť do auta svojho.
2: Podľa mňa problém je v tom, že to označujeme slovom chlievik a potom ľudia parkujú jak prasce.
0: Simona

0: vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: ADHD, ja som si našla, kedy je to bežné a kedy už to môže byť to ADHD, hej, že bežná roztržitosť je taká, že situačná, zhoršuje sa pri strese, nevyspatí prepracovanosť vo problémoch, hej, že to má každý. Ja napríklad mám také, že ja strašne zabudám veci, ja naozaj si neviem spomenúť, že z fletu sa ma opýtali, že dátum narodenia a ja, že ty kokos, minulý rok to bolo, viem, lebo však som bola tehotná. Ale vedela som, potom som sa zariadila, hej, povedala som o dva dní neskôr.
3: Že mňa si sa spýtala.
2: Akože tieto takéto veci a moja starka mala ťažkého Alzheimera a ja normálne si hovorím, že podľa mňa ja už mám nejaké prejavy, že už to je, už to ide na mňa, ale vieš, my sme rok nespali v súvisle jednu noc.
3: Ja si tiež myslím, takže že je to skôr tým, že
2: proste niekedy musíš byť taký milosrdný k tomu telu a povedať si, že no toto sú bežné veci. Ja keď chodíš s autom, ktoré má povolenú pneumatiku, môže byť. Niečo má povolené, keď dlho s ním jazdíš, tak furt to bude hrkať, hej, až to nakoniec odpadne. Ale
3: pri na to, ako vidíte, Simonka i automoto podcast.
2: Automoto.
3: Keď vám tam niečo hrká, tak to odpadne.
2: Kolesa vo vzduchu budeme neskôr. ADHD sa prejavuje trošku ináč. Tá roztržitosť je chronická a celoživotná a to je jeden z charakteristických znakov, že ťa to sprevádza už od detstva, že od detstva máš taký ten pocit, že si roztržitý, nevieš si zapamätať veci, že ten človek to vie, že s týmto proste toto rieš celý život.
3: Takže napríklad niečo si s ním dohodneš a on to zabudne a zopakuje to potom zase niekedy?
2: No napríklad.
3: Alebo že sa nevie vychystať?
2: Napríklad, áno. Schopnosť sústrediť sa. Hej, človek, ktorý nemá ADHD, sa dokáže premôcť, aj keď to je strašne ťažké, a dokončiť nudnú či administratívnu prácu. To je, že áno, nechce sa ti to, nechce sa ti riešiť poštu, faktúry, strašne sa ti to nechce, ale premôžeš sa nejako.
3: Áno.
2: Ale pritom, keď máš naozaj ADHD, tak nastáva niečo, čo sa volá, že exekutívna dysfunkcia.
3: To znie.
2: A to by si chcel mať, čo? To je, že mozog normálne nedokáže začať.
3: To je taký blok, akože, ale však to vo veľa vecí, akože, hej, jedna z najťažších vecí, ktoré v živote človek zažíva, že niečo má, že niečo musí urobiť, alebo že nemá nápady a takto, aj keď niekedy, aj keď píšem nejaký set, takže nie, nič nenapíšem a vlastne to jediné je začať si to. To som aj pri diplomovkách, aj pri všetkom, proste keď už začneš písať, tak ono sa to rozbehne.
2: Áno.
3: Ale najťažšie je začať. To je
2: ale začal si, dopísal si, odovzdal si, hej?
3: Áno.
2: A jedna ešte zo základných vecí, ktoré rozlišujú ADHD a ten normálny život, je tzv. Hyperfokus, ktorý je, že pri ľuďoch, ktorí majú ADHD, je jedna z najpozitívnejších vecí zároveň, že ľudia, ktorí naozaj majú ADHD, sa na niečo dokážu tak fokusovať, keď ich to začne baviť, že oni nevnímajú čas, jedlo, pitie, proste nič nevnímajú. Zabudnú, že na všetko, keď sa jedná o niečo, čo ich baví, hej. Aha. Ty, keď aj máš niečo, že ťa baví, tak akože sa zobudíš po 12 hodinách, že potrebuješ
3: ísť
2: niečo
3: ďalej.
2: Čúrať, alebo
3: akože
2: tak.
3: Akože zase je to dobré mať takú fokusáciu.
2: Áno, ale je tam naozaj veľký rozdiel medzi tým, že aké to je pre obyčajného človeka, že teba môže niečo baviť, ale akože vieš sa proste, vieš sa od toho odpojiť, ale ano. Ty, keď máš ten mozog inak nastavený, tak si na to sústredený. Často je emočná labilita a nízka frustračná tolerancia a impulzívnosť reakcie u ľudí s ADHD. Akože keď nemáš ADHD, tak máš bežné výkyvy nálad, ktoré áno, môže sa podobať, lebo starneš a šibe ti a robíš veci inak, ale to naozaj nemusí byť ADHD.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Express počasie.
2: Do večera sa ešte môžu vyskytnúť mraky alebo aj slabé prehánky v severných okresoch, inde však bude prevažne slnečno a teplo. Počasie má pre vás Martin. Zajtra podobne ako dnes, z rána s hmlami alebo oblačnosťou, no cez deň sa postupne opäť vyjasní a očakávame slnečnú oblohu pri teplotách od 18 na severe do 23 stupňov smerom na juh.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A príjemné sobotné popoludne prajem aj všetkým vodičkám a vodičom. Nehody dokumentujú v Podbrezovej Skalici v smere do centra, pred Slovenskou Vsou v smere z Redova. 15 minút si pripočítajte k ceste na viazde do Ružomberka z Hubovej. Sú tam kolóny. S viacerými obmedzeniami rátajte vo Veľkom Rovnom, majú tam kultúrne podujatie. Na radary hlásite na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku, na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova a radar máme ešte aj na D1 pred Budimírom v smere z Prešova. Hliadky zasa stopujú v Bratislave na Karloveskej v smere na Botanickú, za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian a na viazde do Moldavy nad Bodvou to hliadka berie z Drienovca. A to je všetko, želám bezpečnú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným.
3: Čo sme našli?
2: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
4: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná téma je veľmi vedecká.
5: Vedecká, dneska ideme dosť na vážno, musíme vedecká, si povedať,
4: jak je. Sa tým pádom všetkým vedeckým podcastom.
5: Ospravedlňujem sa laikom v prvom rade, že asi nám nerozumejú, že ideme také odbornejšie výrazy.
4: A zároveň vedci, ktorí povedia si, že nech sú radšej ticho títo dvaja.
5: Nie, vedci prepisujú toto do písanej formy a už posielajú do Lancetu, do článkov. No počúvajte, ideme na to. Ideme si povedať, že ako môže vyzerať vzťah, keď ten partner naozaj má to ADHD, hej?
4: Pomôže čo sú také ADHD.
5: ADHD. Základné také veci, podľa ktorých si vieme spoznať, že ten človek má to ADHD. Mentálne odpojenie počas rozhovoru.
4: To sa mi stáva často.
5: No ináč, akože chcem ti povedať, mám tu tri body. Podľa mňa v každom sa nájdeš.
4: No dobre.
5: Budeme tu na tenkom ľade, aby sme teba nediagnostikovali. Počas debaty zrazu vypne, alebo vám skočí do reči s úplne inou témou. Toto je podľa mňa náš obraz našich rozhovorov.
4: Áno. Akože stáva sa to. Nebudem klamať.
5: Stáva sa to.
4: Najhoršie, že keď sa o niečom rozprávame. A
5: teba to nebaví, slovo, tak chceš inú tému.
4: Nie, ale napríklad povieš nejaké slovo a mne vtedy, že strašné asociácie začnú hovoriť, vieš, že...
5: Áno, že ja ti musím zás na novo vysvetliť, že,
4: ak, že
5: tejko nechcem od teba asociácie.
4: Že Liptov, že Liptovský Jan, že tam by sme mohli ísť a že Jan Lupták, to je ten politik. Čo je nové v politike? Braňo Závodský, vyšla nová epizóda, vieš, a zrazu, že až my sme na Expresse, máme nahrať, že mne ano, to...
5: Mnohí z vás...
4: Strašne si začnem nadväzovať veci takto.
5: Áno, ale škoda, že potom nenadväzuješ tie veci z tých rôznych rozhovorov zás na seba, že by si neasocioval. Ale stretávam sa s tým, že počúvam ženy, ktoré hovoria, že veľa mužov týmto trpí takzvané vypínanie.
4: Tak ale dobre, napríklad aj máme aj v domácnosti jedného mladého muža, 11-ročného a je
5: tam je výnimočné skôr zapínanie.
4: Je neuveriteľné, jak sa môže stať, že jemu niečo hovoríš a on proste ide aj tak úplne o niečom inom.
5: Ale on má 11, vieš o tom, hej? Že ty máš 39.
4: No a čo? 39 nemám ešte, prestaň.
5: Máš. Tento týždeň, keď ide táto epizóda, tak je to...
4: 39, ježiš,
5: tak je to po tvojich narodeninách.
4: Ale zase som nič nedostal, to preto si nepamätám.
5: Vidíš, do budúcnosti to je úplne iná diagnóza. Syndrom rodič versus dieťa. Jeden partner preberá veškerú zodpovednosť, platenie účtov, nakupy termíny, pretože na partnera z ADHD sa nedá spoľahnúť. Nehovorím, že to na nás úplne sedí, lebo ty preberáš zodpovednosť, ale syndrom rodič versus dieťa sedí na... veľmi veľa vzťahov.
4: Ešte teraz sranda, že som ťa...
5: Ty si ma vypol.
4: Som ťa nepočul, som
5: v tom prípade môžem povedať, že aj toto na nás sedí.
4: Som rozmýšľal, že či dostanem niečo na narodeniny. No dobre, takže syndrom rodič versus dieťa. Máme dieťa versus rodič?
5: Myslím, že táto otázka bola práve zodpovedaná.
4: Fakt som ťa... počul iba úvod. No dobre, poďme ďalej.
5: Nedokončené projekty.
4: Nedokončené projekty.
5: Je dôležité, že ľudia sú tak spolu, nie? Že sa zasmejú, žijú si.
4: Ja som taký nedokončený.
5: Nedokončený, neobrúsený diamant. A domov je plný rozostávaných vecí alebo nakúpeného naradia na hobby, ktorého po dvoch týždňoch prešlo. Tejko,
4: no,
5: tvoja situácia s vecami je taká, že teba nechytí hobby, teba chytí zberateľská vášeň. A myslím, že som to už
4: slovo,
5: ako...
4: To slovo vášeň je tam dôležité.
5: Áno. To je častokrát jediná vášeň, ktorá ti ostáva.
4: Ty mi bráníš rozširovať moje impérium.
5: Ja ti bránim, však ja pravidelne vytváram ti priestor, aby si zaniesol už tú predošlú zberateľskú vášeň do zberných súrovín. Opäť to ide od zberateľstva ku zberným súrovinám.
4: No proste každý niečo
5: a začína sa nová vášeň. Teraz máš šiltovky, tých pribúda šialeným spôsobom. Ako? Povedz, ako sa ich zbavuješ, povedz.
4: Však Damianovi rastie hlava, a však on je rád, a to mu dávam pekné šiltovky.
5: Jak je rád? Však tie šiltovky sú furt na tom istom mieste v chodbe, aj nestíham. Všetko na mňa padá, tu furt na mňa padajú čiapky. Tuto niekde by si sa vedel nájsť a vidíte, nie je to ADHD, je to proste Teo. Je to proste tým, že...
4: Myslíš, že sa bude diagnostikovať ľuďom niektorým, že ktorí nemajú ADHD, ale že to máte iba Teo. Máte Teo.
5: Teo. To je čo?
4: Teraz emočná okupácia.
5: Ťažko emočná okupácia. Áno, nie, to zaznie. Nemáš emociu.
4: No dobre, tak ľudia niektorí majú Teo, hej?
5: Niektorí ľudia majú iba Teo. Vidíš, toto my sme tu vynašli. Ak myslíte, že na vás toto sedí, ale nie je to úplne ADHD, proste sú to vaše charakterové črty, tak máte Teo. To je ľahká taká porucha.
4: Teo v druhom štádiu.
5: Teo na druhu a bude sa to zhoršovať. To by som rada vás na to pripravila, že dá sa, bude sa to zhoršovať, nedá sa to liečiť, nikto vám to nedá na papier, okrem nás, ak by ste chceli. Dáme pečiatku.
2: Vzťahy s ručením obmedzený. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a teraz prichádzame do fázy, keď budete hovoriť vy. Teda nebudete hovoriť vy ste to poslali a ja to budem čítať, ale naši poslucháči, pýtali sme sa vás, že či máte niekoho, kto by mohol splňať tieto podmienky. Nevieme, či je diagnostikovaný. Snažím sa ísť tak opatrne v dnešnej citlivej dobe, vieš, aby som to nediagnostikoval.
2: Ale môžeš hovoriť, čo majú Teo. Pýtali sme sa vás, či máte Teo.
1: No, Katka píše. Môj muž má ADHD a najlepší dôkaz je náš byt. Keď ho poprosím, aby išiel vyniesť smeti, odíde s vrecom v ruke, cestou si všimne, že treba opraviť žiarovku, začne hľadať skrutkovač, pritom nájde starú nabíjačku, ktorú začne triediť a už 40 minút ho nájdem sedieť pri počítači. Smeti sú stále pri dverách, ale žiarovka svieti. No tak vidíš, ale aspoň môžeš si posvietiť.
2: Toto je taká tenká hranica.
1: Môžeš si posvietiť na tie
2: smeti. Môžeš si posvietiť na to, či je to Teo alebo ADHD, lebo toto je taká tenká hranica, že proste je roztržitý, nevie dokončiť jednu vec, no.
1: Martin, včera som manželke písal, že keď pôjde z roboty, nech kúpi mlieko. Odpísala, jasné. Večer prišla domov s troma sviečkami a novým kvetináčom. Mlieko nemá. Keď som sa jej spýtal, že prečo, povie, vedela som, že som mala niečo kúpiť. Tak aspoň
2: si priznám.
1: Tak
2: toto je úplne bežná. Tak to bola zaneprázdnená so sviečkami.
1: A už to
2: sviečkami.
1: Ale bože, no tak myslel som si, že ideš obhajovať. Je to žena, je toho na ňu veľa.
2: Je toho na ňu veľa. Tri sviečky? Halo, keby to bola jedna, ale tri.
1: To musíš levandula, alebo nejaká
2: rozhodnúť sa, aká vôňa.
1: Zuzana, život s mužom s ADHD je ako bývanie s troma rôznymi ľuďmi. No, neviem. Jeden je extrémne produktívny, druhý nevie nájsť ponožky a tretí o druhej ráno prerába celú kuchyňu. Nikdy neviem, kedy príde domov, ale nudiť sa teda nestíham. To je zaujímavé. To je také dobrodružný život.
2: Indiana Jones.
1: Áno.
2: V slovenských pomeroch.
1: Lenka, môj priateľ má ADHD a máme doma systém. Ja mu poviem jednu vec, jednu jedinú. Napríklad, prosím, zaves uterák. Keď sa vrátim večer domov, uterák je stále na zemi, ale máme namontovanú novú poličku a opraví dvere. Tak rozmýšľam, že na budúce mu poviem, aby opravil dvere a namontoval poličku a možno vtedy dvihne ten uterák.
2: Ono zase je dobré, keď sa bavíme o mužoch, ktorí ponúknú ten výmenný obchod, že niečo za to prišlo, hej, zatiaľ, áno, čo počúvam, čo, stále niečo poličke. Za to prišlo, áno.
1: Čiže
2: to je
1: vlastne
2: veľmi dobré.
1: Michal, najväčší problém je odchod z domu. Moja žena si začne obúvať topánky a vtedy si spomenie, že musí ešte niečo vybaviť. Potom ide do kuchyne, tam si všimne neumytý hrnček, začne umývať riad, pritom nájde otvorený jogurt, začne upratovať chladničku.
2: Tuto je krásny príklad, že toto nie je ADHD. Toto je mentálna záťaž tej ženy, ktorú sme spomínali, lebo toto vy budete rozprávať, že žena má ADHD, ja nemám žiadne ADHD, ja mám len milión povinností, ktoré tu musím urobiť.
1: A čo ak to bol jej neumýtý riad a jej otvorený jogurt?
2: Určite áno.
1: No, som si, a ona zašpinila chladničku, no však tak nech si to uprace. Simona píše, môj muž má ADHD a keď rozprávam príbeh, ktorý má 3 minúty, do druhej vety mi položí 4 otázky, dvakrát zmení tému a nakoniec mi povie vlastný príbeh, ktorý s tým vôbec nesúvisí. To si písala ty?
2: Nie, ale sedí. Sedí, áno.
1: Tu sa viem spoznať. Matej, len by som chcel upozorniť, že ADHD je infekčné. Ja som mal také nervy prvé roky na svoju ženu, kým som po sebe včera nehľadal 45 minút ovládač, ktorý som sám položil do skrine.
2: Vieš ináč, čo je na tom krásne, že všetky tieto príbehy, čo hovoria, tak sú akože ten život musí byť hrozne zložitý s takým roztržitým človekom. Nebudeme hovoriť s ADHD, lebo toto mne prídu ako veľmi bežné prípady, akože ťažkej roztržitosti. Takého TEA hovorím opäť. A to je úplne v poriadku. Všetci s tým fungujeme, žijeme. Je to na strašne veľa billboardy, reklamy, sociálne siete. Je to normálne, že ten mozog nestíha. Ale že vlastne tí ľudia sú v tých vzťahoch a ty už tak akože rátaš trochu, že ten človek je taký a vlastne ono to o tom je, že ty si povieš, že je taký, ale aj tak ho ľúbim, že toto som ochotný proste zobrať tak, ako to je, aj keď proste mi to rozburáva byt okolo a ostávame spolu, že to je strašne pekné.
1: Pekná myšlienka, Simonka, aj keď som ťa nepočúval. Simona

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver. Ja som zabudla spievať, chápeš? Tomu sa hovorí pozornosť.
2: Ťažko niečo zabudneš, keď to nikdy nemala.
1: Ty si strašný, to čo si práve povedal.
2: Pravdu, konečne pravda.
1: Ťažko niečo zabudneš, keď si to nikdy nevedela. Mm-hmm. Som sa ešte viacej urazila, keď som to upravila tou vetou, že?
2: Aha.
1: Nevadí. Vítajte opäť pri myšlienke na záver, ktorú sme tu vymysleli práve teraz. Ak si ju dáte vytetovať alebo na náhrobný kameň, dostanete od nás darček. V tomto prípade poukažka. Veľmi prakticky. Poukažka na čo?
2: Poukažka. Nevieme na čo.
1: Aha.
2: Môže to byť piercing, tetovanie, alebo...
1: Navštieva terapeuta.
2: Jedno. To je drahé.
1: Lebo tetovanie je úplne lacná záležitosť.
2: Dáme také, to, čo iba sa bodku, robí niekde v pivnici, nejaký oný Jožko trénuje.
1: V Horných Huntovciach mám urobiť čiernu bodku.
2: Áno.
1: Väčšiu, menšiu, možno sa zväčší až po dvoch týždňoch uvidíme.
2: Keď začne krvácať, treba aj skutočne.
1: No, počúvaj, ja mám myšlienku, dám prvá, lebo je to tak navážno, že ak máte toho dosť, možno vám aj bude škrípať pozornosť.
2: To je pekné, pekné. A ja mám tiež silnú, ľahšie zapamätateľnú, lepšiu tetovaniu. Keď máš doma Tea, čaká ťa pri každej konverzácii zaujímavá zmena. Dobre, nie?
1: Až sa takto nerimuje, ale... Ľahšie
2: sa ea.
1: Čo?
2: Však a. Stačí, keď ale sa posledné písmenko
1: rimuje.
2: Ale
1: to není tak, že tvoje slova, Simonka, bežne prepáče, tvoje slova ja znejú ako ea.
2: Alternatívny umelec, tak ma nechaj.
1: Alternatívny umelec,
2: to je... To je
1: nová porucha,
2: to sú tí,
1: ktorú
2: čo
1: máme.
2: AU. Žiadne peniaze v tomto štáte.
1: AU a presne tak aj znie súhrn konverzácie s tebou. AU.
2: Počúvali ste Vzťahy SRO, ďakujeme, že ste nás počúvali. Majte sa pekne, jazdite bezpečne a ďakujeme, že nás počúvate. Ahojte.
1: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet Baletón.
1: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
2: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Samospráva aj opozícia kritizujú projekt novej spaľovne v Bratislave. USA a Čína sa budú deliť o informácie pri vývoji AI. Zajtra z rána s mrakmi a hmlami, neskôr opäť slnečno. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Nová spaľovňa Slovnaftu úspela s posúdením vplyvov na životné prostredie. Centrum energetického zhodnotenia odpadov chcú postaviť v areáli bratislavskej rafinérie a teraz môžu požiadať o stavebné povolenie. Výstavbu podporuje aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, podľa ktorého spaľovňa prispeje k zníženiu emisí a nie k ich nárastu, ktorého sa obávajú aktivisti. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová tvrdí, že tá

0: a teraz môžu požiadať o stavebné povolenie. Výstavbu podporuje aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, podľa ktorého spaľovňa prispeje k zníženiu emisí a nie k ich nárastu, ktorého sa obávajú aktivisti. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová tvrdí, že Taraba už podľa nej nemá na takéto rozhodnutia politický mandát.
1: Obrovský tender čistenia Dunaja za 85 miliónov eur. Súhlasné stanovisko EIA pre projekt megaspaľovne Slovnaftu. Je mu úplne jedno, ako utrpia ľudia a životné prostredie v hlavnom meste. Koná v prospech veľkopodnikateľov tak, ako to bolo typické pre celý jeho mandát.
0: So zámerom spaľovne nesúhlasilo ani mesto Bratislava a viaceré jeho mestské časti. Firma chce do spaľovne zvážať odpad z veľkej časti západného Slovenska. Washington a Pekín zriadia komunikačný kanál pre incidenty umelej inteligencie. Čínsky prezident zdôraznil, že umelá inteligencia sa musí rozvíjať pod ľudskou kontrolou. Líder USA stretnutie označil za stretnutie sily a úspechu pre Čínu a USA. Donald Trump a Xi Jinping rokovali aj o vojne v Iráne a Hormuzskom prielive. Ďalšie stretnutia ich čakajú na novembrovom samite v čínskom Šenčene a na decembrovom samite G20 v Trumpovom sídle v Miami. Bangkok vyhlásil v celom meste mimoriadnu povodňovú situáciu. Krok prichádza po tom, čo nepretržité dažde spôsobili rozsiahle záplavy. Tamojší guvernér uviedol, že od štvrtka už spadlo na územie thajskej metropoly takmer 300 mm zrážok, pričom podľa predpovede majú dažde pokračovať. Voda vo vyše 8 miliónovom Bangkoku zaplavuje cesty, dvíha hladinu kanálov a dostala sa aj do mnohých domov a reštaurácií. Domáci čoraz viac spomínajú tragické záplavy z roku 2011, kedy prišlo o život viac ako 500 ľudí a voda poškodila milióny domovov. Hokejisti Nitry zaznamenali prvé víťazstvo v tejto sezóne najvyššej ligy. Úradujúci šampión zdolal lídra tabuľky zo Žiliny 3-1. Tréner Nitry Dušan Milo si pochvaľoval nielen výkon, ale aj atmosféru.
2: Vedeli sme, že Žilina je v laufe, vyhrali 3 zápasy, ak sme sa aj na to nachystali, ale my máme tiež svoju kvalitu. Myslím, že to dnes ukázali, že čo sme schopní. Mali sme výborný pohyb, viac šancí.
0: Vlci prišli o 100% bilanciu a na čele ich vystriedal bratislavský Slovan, ktorý porazil Zvolen vysoko 6-1. Hokejisti Dukli Trenčín zaznamenali prvý triumf sezóny výhrou nad Michalovcami 3-1. Liptovský Mikuláš vyhral nad Spišskou Novou Sou 3-2, Košice nad Popradom 6-3, Banská Bystrica uspela na ľade Prešova 3-1 a prvýkrát v sezóne bodovala naplno. Zajtra z rána rovnako s hmlami alebo oblačnosťou ako dnes, no cez deň opäť slnečno s teplotami 18 až 23 stupňov. Zrážky ani silnejší vietor neočakávame.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Nehoda pribudla na starej ceste za Fričovcami v smere z Hendrichoviec. Na štvrť hodinu odhadujete kolónu na viazde do Ružomberka z Hubovej. Mobilný radar Strieborný Superb sa presúva na D2 medzi Stupavou a Malackami a modrý Golf kombi stretnete medzi Demandicami a Tekovskými Lužanmi. Stacionárne radary hlásite na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a na D1 merajú pri Chmiňanskej Novej Vsi v smere do Prešova. Hliadky majú stanovisko v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, v hlavnom meste aj na prístavnej v smere na Landererovu. Za Rimavskou Sobotou je hliadka v smere do Oždian a poslednú hlásite na viazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca. Teraz je to už všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Express počasie.
2: Do večera sa ešte môžu vyskytnúť slabé prehánky v severných okresoch, inde však bude prevažne slnečno, teploty sa už pomaly dostávajú na svoje dnešné maxima, Hliesek aj Telgárd okolo 15, v Hurbanove, Rožňave aj Trebišove cez 21 stupňov, pri počasí je s vami Martin. Zajtra podobne ako dnes z rána s hmlami alebo oblačnosťou, no cez deň sa postupne opäť vyjasní a očakávame slnečnú oblohu pri teplotách 18 až 23 stupňov.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme aj aktuálne informácie pre expres vodičky a vodičov. Na cesty pozdravuje Martin. Nehoda pribudla pred Liptovskou porúbkou v smere z Hýb a na staršiu si dajte pozor na starej ceste pred Fričovcami v smere z Hendrichoviec. Na 15-minútovú kolónu ste upozornili na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V akcii máme aj dva mobilné radary. Na D2 pred Stupavou, medzi Stupavou a Malackami strieborný Superb a medzi Demandicami a Tekovskými Lužanmi modrý Golf Kombi. Rýchlo si ustrážte aj na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom a na R1 je radar za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, v Košiciach na Herlianskej pri pumpe Slovnaft v oboch smeroch. Na záver ešte pripomínam víkendovú uzáveru tunela Prešov na D1, ten zostáva pre údržbu obojsmerne neprijazný až do zajtrajšieho popoludnia. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
5: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
6: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady ku skupine napojenej na ruskú rozviedku. Poškodenie železničných káblov paralyzovalo nemeckú vlakovú dopravu. Nedeľa bude prevažne jasná s teplotami do 23 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady ku skupine napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že za podpaľackým útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí rovnaká skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku ako za zmareným útokom na dronový závod pri Prešove. František Majerský z KDH očakáva od vedenia Slovenskej informačnej služby konkrétne informácie o prípade a postupe slovenských bezpečnostných zložiek.
8: Preto budeme zvolávať mimoriadny výbor na kontrolačnosť Slovenskej informačnej služby, aby nám riaditeľ jasne vysvetlil, aké opatrenia spravil a čo všetko robí pre bezpečnosť našej krajiny. Pevne veríme, že Robert Fico zvolá bezpečnostnú radu.
6: K iniciatíve sa pripojilo aj Progresívne Slovensko a Veronika Remišová zo Za ľudí. Na najnovšie informácie o incidentoch vláda na teraz nereagovala. Minister obrany Robert Kaliňák pred týždňom uviedol, že nie je jednoznačné, kto bol za pripravovaným útokom nedaleko Prešova, keďže za

0: sa pripojilo aj Progresívne Slovensko a Veronika Remišová zo Za ľudí. Na najnovšie informácie o incidentoch vláda na teraz nereagovala. Minister obrany Robert Kaliňák pred týždňom uviedol, že nie je jednoznačné, kto bol za pripravovaným útokom nedaleko Prešova, keďže zadržaní mali ukrajinské a lotyšské pasy. Vláda štátny rozpočet podľa Gašpara predloží a to, aký bude, je len vec formy. V sobotných dialógoch to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru. Poslankyňa SAS Mária Kolíková povedala, že vláda by mala do 15. októbra predložiť vyrovnaný rozpočet. Kritizuje, že sa o tejto téme nediskutuje. Podľa Kolíkovej sú verejné financie vo veľmi zlom stave. Gašpar nekonkretizoval, či vládny kabinet predloží rovno deficitný rozpočet alebo predloží vyrovnaný a následne ho pozmeňujúcimi návrhmi potom zmení na deficitný. Na Ukrajine vyšetrujú organizovanú skupinu, ktorá prevádzala mužov podliehajúcich mobilizácii na Slovensko. Za túto službu mali dvaja muži, jeden vojak a druhý civilista zinkasovať v prepočte 7500 eur. Za tento trestný čin hrozí až 9 rokov väzenia. Ukrajinské orgány zároveň preverujú možnú účasť vojakov, ktorí zabezpečovali ochranu štátnej hranice. Zrušenie spojov, meškania a odklon 300 vlakov. Taký bol dôsledok úmyselného poškodenia železničných káblov v spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko. Železnice uviedli, že opravy dokončili okolo poludnia a prvé vlaky už začali opäť premávať cez zasiahnutú oblasť. Meškania a ďalšie obmedzenia však budú pokračovať aj popoludní. Výpadok zasiahol napríklad vlaky medzi Dortmundom a Mníchovom, Hamburgom a švajčiarským Bazilejom, ako aj spoje zo Severného Nemecka do Kolína nad Rínom. Aj zajtra nás čaká veľmi príjemné počasie, jasné, iba nad východom sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním sa zriedkavo udrží hmla. Teploty do rána 8 až 3, v údoliach do mínus 2 stupňov, denné vystúpia na 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 14. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla na výjazde z Čierneho Balogu do Brezna. Staršiu dokumentujú pred Liptovskou Porúbkou v smere z Hýb. Cestári pracujú na výjazde do Nižnej Spodbiela, treba tu rátať so zdržaním. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Mobilný radar jazdí po R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, je to strieborné BMW. Stacionárne radary sú na D1 na dvoch miestach, a to pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri Trenčíne merajú smerom do Nového Mesta nad Váhom a ešte jeden radar je na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi v smere zo Žarnovice a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere v smere k Hasičom, za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom a pred Banskou Belou v smere z Kozelníka. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
2: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
1: Nezabudnutelné 90-ky.

0: Ja vám prajem všetkým krásnu sobotienku. Tak sme si minulý týždeň vyskúšali, aké to je vysielať zo sklenenej kukane na festivale podcastov a digitálnych tvorcov a aj som si vyskúšal, aké je to mať pri sebe kolegínku Barbor.
1: Martin ma už stihol nazvať implantát, ale podľa mňa
2: je to... Áno, sa tak prihodilo, že sa tak implantovala do tejto show, nie?
1: A ale je to lepšie, ako keby si mi hovoril, že som vtierka.
2: Samozrejme, implantát je niečo, čo chceš mať.
0: Tak teda ja ďakujem, že si to so mnou zvládla. Dnes som tu už pre vás v štandardnej podobe programu, ktorý keby sa inak vysielal pred 20 rokmi, tak by ste možno mali pocit, že hráme aktuálne hity. Vítajte vo svete najlepších 80-tok, 90-tok a nuliek.
3: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zaujímavé.
1: Žijeme vo svete, v ktorom nám pri rozpoznávaní vecí, riešení úloh začína stále viac a viac pomáhať umelá inteligencia. Dokonca v nás, podľa mňa, už aj pomaly začína vyvolávať strach, lebo nevieme, či sme na ňu reálne pripravení a pritom ešte stále zďaleka nepoznáme všetkých tvorov, žijúcich na našej planéte. Výskumná expedícia pri pobreží Brazílie skúmala strednú vrstvu oceánu, obrovský priestor medzi povrchom a dnom, ktorý patrí medzi najmenej preskúmané ekosystémy planéty, a za približne 2 týždne identifikovali viac ako 30 nových druhov, ktoré boli pre vedu úplne nové. 9 medúz, 7 sinofór, 7 rebrinoviek, 7 larvaceánov, kôrovca, zvláštneho červa, dokonca 2 obrovské jednobunkové organizmy, ktoré možno vidieť voľným okom. Technológia je pritom čoraz zaujímavejšia a niektoré druhy dokázali výskumníci rozpoznať ako nové už počas expedície, namiesto toho, aby museli čakať nejaké roky na laboratórne spracovanie. No a práve toto je podľa mňa jedna z najfascinujúcejších vecí. O živote v oceánoch stále vieme neuveriteľne málo. Pomôže nám s tým umelá inteligencia?
0: Zaujímavé. Show Martina Nikodýma.

0: Vy počúvate Rádio Express a dnešná 90-ka je akýmsi vybočením z cesty, ale musím povedať, že naozaj nádherným, veď uznajte sami. Áno, toto nie je úplne typická Metallica, ale je to Metallica, jej najslavnejšia skladba, tak si na ňu počkajte, teraz kontrolujeme počasie a samozrejme aj dopravu.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: Teploty sú momentálne u nás okolo 22 stupňov, nad 22 stupňov. Podobné počasie, veľmi príjemné, jasné a slnečné, nás čaká aj zajtra. Iba nad východom nášho územia sa obloha prechodne zatiahne. V noci a predpoludním sa zriedkavo miestami udrží aj hmla. Teploty do rána 8 až 3 stupne, v údoliach do mínus 2 a denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Basque kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 14.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Máme žiaľ hlásené dve nové nehody v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy Svetoplukova a pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Tu treba rátať aj so zdržaním. Staršiu nehodu stále dokumentujú na výjazde z Čierneho Balogu do Brezna. V kolónach asi 15 minút čakáte na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky. Cestári pracujú na výjazde do Nižnej Spodbiela, aj tu sa zdržíte. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Na mobilný radar pozor na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, jazdí tam strieborné BMW. Stacionárne meranie prebieha na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na R1 merajú pred Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, vo Zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na hliadky si dajte pozor v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere v smere k Hasičom, za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom a pred Banskou Belou v smere z Kozelníka. To je na teraz všetko, vy ale naďalej môžete prispievať svojimi postrehmi do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90 rokov.
1: Dnešná 90-ka Kolúsk je z dielne a pera Jamesa Hetfielda, lídra skupiny Metallica, a počas telefonického rozhovoru so vtedajšou priateľkou Jovraj napísal. Hral pritom na gitáre a pôvodne vôbec nemal v úmysle skladbu Metallica odovzdať alebo nejakým spôsobom zverejňovať. Bola to iba taká hra medzi nimi dvomi. To muselo byť inak aké romantické, čo poviete? Začiatok piesne, to slávne vybrnkávanie otvorných strún, vznikol prakticky ako súkromná gitarová chvíľka. Tak toto znie. Hetfield neskôr povedal, že keď ju ukázal bubeníkovi Larsovi Ulrichovi, Ulrich ho presvedčil, aby skladbu dokončil. No a potom sa stalo niečo, čo je pre Metallicu dosť pozoruhodné. Metallica bola totiž v tom čase známa predovšetkým naozaj tvrdým, riadným bojovným metalom a zrazu prišla skladba, v ktorej Hetfield spieva o dôvere, o odlúčení, o blízkosti k človeku, na ktorom mu záleží. Nebola to teda klasická metalová bojová nálož. Bola veľmi osobná. James Hetfield dokonca neskôr rozprával, že spočiatku si myslel, že skladba nie je vhodná pre Metalliku. Napriek tomu sa z nej stala jedna z najznámejších piesní tejto kapely. Ej, čo sme sa jej nahrávali a aj teraz!

0: Naša polícia tvrdí, že je pripravená na prípadné bezpečnostné hrozby. Donald Trump odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie. Nedeľa bude prevažne jasná s teplotami do 23 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Polícia deklaruje adekvátnu pripravenosť na prípadné hrozby. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek tak reagoval na medializované informácie o možných bezpečnostných hrozbách. Pripomenul, že v rámci policajnej akcie Dron obvinili 4 osoby z prípravy podpaleckého útoku na výrobný závod v Haniske pri Prešove. Vyšetrovanie naďalej pokračuje a polícia získava a vyhodnocuje ďalšie dôkazy. Dvaja Bulhári zadržaní pri podpaleckom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich plánovala a aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove. Opozícia žiada v tejto súvislosti s prípadom o zvolanie bezpečnostnej rady. Vo Vysokých a Západných Tatrách už platí malé lavínové nebezpečenstvo. V polohách nad 1700 metrov napadlo až 25 cm nového snehu. V Žľaboch a Muldách

0: pri Prešove. Opozícia žiada v tejto súvislosti s prípadom o zvolanie bezpečnostnej rady. Vo Vysokých a Západných Tatrách už platí malé lavínové nebezpečenstvo. V polohách nad 1700 metrov napadlo až 25 cm nového snehu. V Žľaboch a Muldách môže byť výška nového snehu miestami vyššia. Sneh leží na relatívne teplom podloží bez starého snehu, preto je jeho prilnavosť veľmi nízka. Sneh bude počas dňa na slnkom osvietených svahoch mokrý vo všetkých nadmorských výškach. Donald Trump odmietol návrh Teheránu na 7-dňové prímerie. Napísal to americký denník The Wall Street Journal. Návrh, ktorý Irán predložil cez prostredkovateľov, počíta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Trump verejne vyhlasuje, že vojna s Iránom sa skončí po nadchádzajúcich amerických voľbách a že Teherán doslova prosí o uzavretie dohody. V súkromí je ale americký prezident podľa zdrojov denníka skeptický ohľadom toho, či Irán splní americké požiadavky a svojmu tímu poradcov povedal, že obnovenie bombardovania považuje za pravdepodobné. Súčasné postoje šéfa Bieleho domu sa ale ešte môžu zmeniť v priebehu nasledujúcich týždňov. Ovplyvniť by ich mohli aj výsledky volieb do kongresu, ktoré budú 3. novembra. Brit George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1 po štarte z pole position. V pretekoch si na mestskom okruhu v Baku pripísal 3. triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a 3. finišoval jeho francúzsky tímový kolega z Red Bullu Hadjar. Aj zajtra nás čaká veľmi príjemné počasie, jasné, iba nad východom sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním sa zriedkavo udrží hmla. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach až do minus 2, denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 15. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov, hlásite dve nové nehody. Za Komočou v smere do Zemného a za Ždiarom v smere do Tatranskej kotliny v neprehľadnej zákrute. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynskej nivy Svetopluková a pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov, je tam blokovaný ľavý pruh a na vjazde do Nižnej Spodbiela tu rátajte aj so zdržaním. Pribudli aj nové obmedzenia, a to na R3 za Tvrdošínom v smere do Trstenej, kde sú na ceste rozsypané rôzne predmety. Na úseku 3 studničky Štrbské pleso rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý a potrvá to takto až do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú za Novákmi v smere do Prievidze, za Lučencom v smere do Lovinovane a na hliadky si dajte pozor v Tekovských Lužanoch v smere do Kalnej nad Hronom a za Malým Šarišom v smere do Prešova. Na teraz je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
2: Krásnu sobotienku, kamaráti. Dnes je svetový deň jazykov. Čo to teraz znamená? Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich učili viac jazykov. V Európe sa hovorí viac ako 200 jazykmi. Približne 60 ich je regionálnych, napríklad rusínsky alebo naša šariština.
3: Východňarčinu a kurz východňarčiny budete mať zvládnutý vtedy, keď dokážete povedať 7777 po šarisky. Šidzem tisíc, šidzem sto, šidzem zešat, šidzem.
2: Šidzem. No, len 24 jazykov je úradných a ostatnými hovoria ľudia z iných častí sveta. Učíme sa aktuálne nejaký jazyk. Čo vy na to? Estoy aprendiendo español. Že by som urobil z môjho kvízu inak jazykové okienko. Kto si chce zasúťažiť? 0905 612 612. Prihláste sa mi.
1: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Hity GO!
1: Počúvate Radio Express a ja som teraz slúbil, že urobím z dnešného kvízu Ready Steady Go možno takú ľahkú jazykovú lekciu alebo kontrolu jazykového vzdelania. Maroš z Levoče je na linke teraz. Maroš, ahoj, ja ťa pozdravujem.
2: Ahoj, ahoj.
1: Okrem jazyka slovenského máš pocit, že ešte nejaký ovládaš?
2: Nie.
1: Ani nie? Dobre, ale ja by som ťa rád troch preskúšal teda. Ale sú to všetko podľa mňa jazyky, ktoré tak ako môžeš mať napočúvané. Ja ti poviem vždy nejaké slovíčka z toho jazyku a ty budeš mať za úlohu priradiť ich k tomu konkrétnemu jazyku. Pripravený?
2: Áno.
1: Tak prvá otázka. Z akého jazyka sú tieto slová? Die Stadt, die Bank, der Bleistift. Chceš možnosti? Alebo to zvládneš aj bez možnosti?
2: Nemeckého.
1: Ale áno, jasné. Už len ten člen tam napovedá. A taká tá ostrá reč, ten Bleistift, alebo Zuckerrübefabrik direktor, tak to je presne to spájanie slov, to robí nemčina. Dobre, máš prvý bod. Vedel by si mi, milý Maroš, povedať, z akého jazyka sú tieto slová? Correo electronico, camisa nera, te amo. Je to po A španielčina, po B latinčina, alebo C litovčina?
2: Tak to bude Ačko.
1: Áno, áno, áno. Ešte correo electronico?
2: Nie.
1: To je krásne, ja sa učím po španielsky teraz. To je e-mail. Correo electronico je mailová schránka. Camisa nera, to asi poznáš. Tengo la camisa nera. Mám čiernu košelu a tak. A te amo je... To mám ťa rád. Dobre. Vieš mi povedať ešte do tretice, odkiaľ sú tieto slová? Ľubov maja. Krásny. Čemadan.
2: To by bolo rusky?
1: Áno, je to ruština. Tak, tak. Pravilno, tak piaťorka. Teraz sa smeješ, čo? Ale my keď sme chodili do školy a povinne sme sa učili ruštinu, tak sme vlastne vedeli, neviem, či to ešte stále v tom ruskom systéme tak funguje, ale oni mali to hodnotenie naopak. Peťka bolo najvyššie hodnotenie. My sme dostávali jednotky a opakom toho v Sovietskom zväze bola peťka. Tak preto piaťorka, lebo si to perfektne zvládol. Maroš, ďakujem, že si sa zapojil, tak držím ti palce, prajem ti ešte pekný deň a tričko Rádia Express ťa rozhodne neminie.
2: Ďakujem krásne.

0: Vy počúvate Radio Express a dnes to v diskoplesku dám naozaj akože na 100% istotu. Zdvihnem vás zo stoličiek, čo poviete? Toto je totiž to presne tá skladba, ktorej sa pri mojej osobe podarí na 100% zdvihnúť. Už teraz ma začína pomalinky zdvíhať z tej mojej stoličky tu v rádiu, tak si počkajte na Black Eyed Peas a my sa pozrieme ešte na počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Momentálne nad takmer celým našim územím svieti slnko, iba zo pár oblakov je na oblohe. Najvyššie teploty sú zatiaľ v Dudinciach, takmer necelých 23 stupňov. No a rovnako príjemný a slnečný deň nás čaká aj zajtra. Iba nad východom sa obloha prechodne zatiahne. V noci a predpoludním sa ešte zriedkavo udrží hmla. Teploty do rána poklesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach do minus 2 a denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
3: No ja som myslel, akú farbu?
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 15.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov. V strednom pruhu sa tu zrazili dve osobné autá, treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú za Komočov v smere do Zemného, kde zrazilo auto cyklistu, a za Ždiarom v smere do Tatranskej Kotliny v neprehľadnej zákrute. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú na vjazde do Nižnej Podbiela, aj tu sa zdržíte. Na úseku 3 studničky Štrbské pleso rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, za Novákmi v smere do Prievidze, za Lučencom v smere do Lovinovane a na hliadky si dajte pozor v Tekovských Lužanoch v smere do Kalnej nad Hronom a za Malým Šarišom v smere do Prešova. To je momentálne všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, neváhajte a volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: Dopravný servis.
1: Veľký pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, pobehuje tam po ceste Srnka. Pre istotu opakujem, pozor na Srnku na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých,

0: Disco Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Je zopár skladieb, ktoré boli možno pôvodne myslené ako jednoduché party skladby a stal sa z nich skutočný mileniál. Táto dnešná medzi ne rozhodne patrí. Je to taká tá vystrelovačka, ktorá vás nenechá len tak sedieť ako baby v kúte. Jedna taká zaujímavosť, I got a feeling, je v skutočnosti skladba o očakávaní dobrej noci. Nie o tom, že už sa niečo deje. Celá atmosféra je postavená na myšlienke. Dnes večer to bude veľké. Preto funguje tak dobre ako otváracia a rozbiehajúca skladba.

0: Martina Nikodýma.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
4: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopasase.travel.
5: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
6: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Dvaja muži prevádzali brancov z Ukrajiny na Slovensko. Grécki záchranári vytiahli zo zrútenej budovy už všetkých nezvestných. Nedeľa bude prevažne jasná s teplotami do 23 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vojak a civilista, ktorí boli súčasťou organizovanej skupiny, zabezpečovali nelegálny prechod osôb podliehajúcich vojenskej povinnosti z Ukrajiny na Slovensko. Obom hrozí až 9-ročný trest odňatia slobody. Vyšetrovatelia zistili, že vojak prostredníctvom svojich známych vyhľadával záujemcov o nelegálne prekročenie hranice a jeho komplic ich prepravoval na vopred určené miesto. Aby obišli hraničnú kontrolu, využívali tú časť územia, na ktorej boli v určitý čas pohraničníci. Neboli určitý čas pohraničníci. Na prechod tak mali približne 40 minút. Za prevedenie si účtovali okolo 7500 eur. Polícia ich zadržala v Užhorode v momente, keď si preberali peniaze. Mimoparlamentní demokrati pokračujú v rokovaniach s progresívnym Slovenskom o vytvorení možnej predvolebnej koalície pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Ďalší mandát na pokračovanie diskusie s opozičným hnutím jej dali aj delegáti na Republikovej rade v Prievidzi. Informoval o tom predseda demokratov Jaroslav Naď, ktorý označil rokovania s PS za intenzívne.
9: Otázok je veľmi veľa, lebo je prirodzené, že ak máme spoločne ísť do predvolebnej koalície, ak sa to má podariť, tak treba vyjasniť množstvo aspektov.
7: Naď naznačil, že o možnej predvolebnej koalícii v parlamentných voľbách uvažujú aj ďalšie opozičné strany. Gréckym záchranárom sa podarilo z trosiek zrútenej budovy v Aténach vytiahnuť tela všetkých 6 ľudí, ktorí boli po výbuchu nezvestní. Obete zatiaľ neboli oficiálne identifikované. Malo by ísť o štvoricu amerických turistov a starší manželský pár. Silný výbuch otriasol turistickou štvrťou Plaka včera ráno. Hasiči zachránili 2 ženy zo susednej budovy, sú v nemocnici. Podľa miestnych médií sa ľahko zranil aj jeden okoloidúci. Úrady príčinu výbuchu vyšetrujú a medzi hlavné preverované scenáre patrí únik plynu, keďže obyvatelia tvrdili, že ho cítili krátko pred explóziou. Britský pretekár George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu šampionátu F1 po štarte z pole position. Na mestskom okruhu v Baku si pripísal tretí triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a tretí finišoval jeho francúzsky tímový kolega z Red Bullu Isaac Hadjian.

0: Pretekár George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu šampionátu F1 po štarte z pole position. Na mestskom okruhu v Baku si pripísal tretí triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a tretí finišoval jeho francúzsky tímový kolega z Red Bullu Isaac Hadjar. Russell z náskoku lídra šampionátu a tímového kolegu z Mercedesu Kimiho Antonelliho ukrojil 15 bodov a aktuálne ich stráca 66. Aj zajtra nás čaká príjemné počasie, jasné, slnečné, iba nad východom sa obloha prechodne zatiahne. V noci a predpoludním sa zriedkavo udrží hmla. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach až do minus 2, denné 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 16. zdravíme aj za volantý. Nehoda v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých pieskov je už odstránená. Medzitým však pribudli 3 nové, a to v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy Košická, v Tomášove na križovatke Podzáhradná Alžbetínska a na D1 za tunelom Ovčiarsko v smere do Lietavskej Lúčky. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú na vjazde do Nižnej Spodbiela, aj tu treba rátať so zdržaním. Na úseku 3 studničky Štrbské pleso rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 bude tunel Lučivná v smere do Popradu od 16.30 pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. ráno a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Ešte pozor na dva radary. Jeden meria na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku a ďalší vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Môťovej. Na cestách si dávajte veľký pozor a ak natrafíte na niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa, ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
2: Tu najkrajšiu sobotenku vám, milí moji, prajem. Keď je už teraz ten svetový deň jazykov, myslíte, že aj toto zabrzdia dnešné prekladače a aplikácie? Teda myslím tu chuť učiť sa nové? Že jednoducho zlenivieme a teda časom aj ohlúpneme. Ja verím, že túžba spoznávať a učiť sa zvíťazí, lebo s jazykom spoznávame aj kultúrne odlišnosti a takto dokážeme vlastne lepšie pochopiť, prečo je pre každý národ typické čosi iné a je možné vidieť to a samozrejme aj cítiť.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: vás zoberie do sveta.
1: Poďme sa spolu niekam túlať. Máte ešte nejaké cestovateľské plány do konca roka? Ja osobne sa ešte stále chystám precestovať Mexiko.
2: Všichni sú
1: no dobre teda, všichni som tam, ale ja som tam poriadne nebol, ja sa tam musím vrátiť. Zatiaľ som tam totiž bol veľmi krátko, preto by som to chcel ešte dobehnúť. Tentokrát máme naozaj veľmi ambiciózny plán prejsť po Mexiku takmer 2000 kilometrov a završiť to 3 dňami na jednej z najkrajších mexických pláží Playa del Carmen. Ako to bolo, keď som bol v Mexiku predtým tak krátko? No, bolo to tak už pomerne dávno a ja som bol vlastne týždeň v Texase v Spojených štátoch amerických a do Mexika sme si urobili taký výlet, mali sme auto a vychádzalo nám to ako dobrý nápad na jeden celý deň. Pravdu povediac, sme ani netušili, či potrebujeme nejaké víza. Pravda je taká, že zo štátov nás do Mexika pustil veľmi rýchlo. To bolo normálne len tak, akože naháňali tie auta. Trošku zložitejší bol ten návrat. Tam už si troch podivínov v aute dali pekne bokom a síce veľmi milo, ale boli sme naozaj podrobení dôslednej prehliadke. Museli sme odpovedať na otázky, čo sme robili v Mexiku, prečo sme tam boli iba 2 hodiny, čo to vlastne znamená tá Slovenska na našich pásoch, že také, čo si nikdy nepočuli a nikdy nevideli. No ako vravím, bol to veľmi bizarný zážitok z mojej prvej návštevy Mexika a to sú ešte aj veci, o ktorých vám povedať ani nemôžem, ale verím, že tento rok vám o tom ešte porozprávam veľmi veľa krásnych zážitkov z tejto krajiny. Vám

0: Rádio Express počúvajúci, dnes nás v rámci hudobnej srdcovky čaká jeden veľmi pekný príbeh o platonickej láske ku Gwen Stefani. Na. Zostaňte s nami, ak si to chcete vypočuť. Teraz pozrieme, či bude ešte teplúčko a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Presne tak, ešte aj zajtra bude príjemne teplúčko, obloha jasná, iba nad východom sa prechodne zatiahne. V noci a predpoludním sa ešte zriedkavo udrží aj hmla. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach do minus 2 a denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 16.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala za Štítnikom v smere do Honiec. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Košická, v Tomášove na križovatke Podzáhradná Alžbetínska a do Tretice na D1 za tunelom Ovčiarsko v smere do Lietavskej Lúčky. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú na vjazde do Nižnej Spodbiela, aj tu sa zdržíte. Na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku, vo zvolenie merajú na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Môťovej a za Lučencom v smere do Lovinovane. Pozor si dajte aj na hliadku, tá striehne v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou v smere na Vajnorsku. A v tejto chvíli ešte pribudla aktuálna nehoda za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde popod R1. Tento úsek je neprijazný. No a na teraz je to už všetko. O pol hodinu pridáme ďalší aktuálny pohľad na naše cesty. Ďakujeme za informácie a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pesničky.
1: Toto sú vaše príbehy, vaše pesničky, vaše zážitky a Zuzka nám napísala naozaj pekný príbeh. Túto pesničku by som chcela zahrať môjmu priateľovi, pretože keď sme sa ešte len spoznávali, tak mi tvrdil, že Gwen Stefani je jeho ženský ideál. Ja som sa na tom trošku smiala a povedala mu, že tak teda veľa šťastia. O pár mesiacov neskôr sme už spolu chodili a boli sme na rodinnej oslave, keď túto pesničku pustili. On ju začal spievať tak strašne, že som sa hanbila aj za ľudí okolo nás. Odtedy, keď ju počujem, vždy si spomeniem na ten večer. Sme spolu už 3 roky. Stále ju spieva rovnako hrozne a stále tvrdí, že keby bola Gwen Stefani voľná, tak mám problém. Takže ja mu chcem tú pesničku zahrať ako pripomienku, že síce môže spievať o Gwen, ale domov ide aj tak so mnou. Áno, dievčata, dovolte svojim chlapom takto naivne snívať, veď to je úplne neškodné. A ak máte pocit, že vy máte tiež nejaký podobný príbeh, tak nech sa páči, podielte sa o ne. 0905 612 612.

0: Nikodýma. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
4: Opozícia žiada bezpečnostnú radu ku skupine napojenej na ruskú rozviedku. Srbsko plánuje predĺžiť dohodu o dodávkach ruského plynu. Do rána mrazivo, cez deň slnečno 23 stupňov. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady ku skupine napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že za podpaľačským útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí rovnaká skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku ako za zmareným útokom na dronový závod pri Prešove. František Majerský z KDH očakáva od vedenia Slovenskej informačnej služby konkrétne informácie o prípade a postupe slovenských bezpečnostných zložiek.
6: Preto budeme zvolávať mimoriadny výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, aby nám riaditeľ jasne vysvetlil, aké opatrenia spravil a čo všetko robí pre bezpečnosť našej krajiny. Pevne veríme, že Robert Fico zvolá bezpečnostnú radu.
4: K iniciatíve sa pridalo aj Progresívne Slovensko a Veronika Remišová zo Za ľudí. Na najnovšie informácie o incidentoch vláda na teraz nereagovala. Minister obrany Robert Kaliňák pred týždňom uviedol, že nie je jednoznačné, kto bol za pripravovaným útokom neďaleko Prešova, keďže zadržaní mali ukrajinské a lotyšské pasy. Srbsko plánuje predĺžiť dohodu o dodávkach plynu z Ruska, oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o uzavretie dlhodobejšej zmluvy. Balkánska krajina je naďalej výrazne závislá od ruského plynu. Od vypršania predchádzajúcej trojročnej dohody v lete 2025 sa jej však nepodarilo uzavrieť dlhodobý kontrakt a dodávky zabezpečuje prostredníctvom krátkodobých predĺžení. Srbsko dováža plyn aj z Azerbajdžanu a časť spotreby pokrýva z vlastnej produkcie. Tá však nestačí na nahradenie ruských dodávok. Letisko v talianskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol z Etny. Podľa webu letiska sú prilety aj odlety pozastavené do zajtrajšieho poludnia. Oblak sopečného popola dosahuje výšku až 4 kilometre. Popol sa šíri z krátera na severovýchodnom svahu Etny smerom na juh, kde leží Katánia. Naposledy letisko obmedzilo prevádzku v polovici septembra. Počas roka sa to stáva viackrát. Alexander Ovečkin bude podľa trénera na začiatok sezóny NHL pripravený. Pri zostávajúcich prípravných zápasoch ho vedenie Washingtonu Capitals vynechalo. Ide o preventívne opatrenie, aby sa mohol zotaviť zo svojho zranenia. Ovečkin vynechal aj pred rokom väčšinu prípravných zápasov. Napokon odohral v základnej časti všetkých 82 duelov. Washington odštartuje účinkovanie v základnej časti zápasom s Carolinou Hurricanes. V noci a ráno sa môže vo viacerých okresoch vyskytnúť mráz. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa a týkajú sa všetkých okrem Bratislavského kraja. Zriedkavo pozor aj na hmlu. Cez deň sa opäť príjemne oteplí a rozjasní obloha, iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána 8 až 3 stupne, v údoliach do mínus 2, denné vystúpia na 17 až 23.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 17. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody momentálne dokumentujú v Tomášove na križovatke Podzáhradná Alžbetínska, za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde po Poderie.

0: Ty po 17. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody momentálne dokumentujú v Tomášove na križovatke Podzáhradná Alžbetínska, za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde Popoder jednotku, úsek je neprejazný, a za Štítnikom v smere do Honiec. V kolónach stále asi 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú na vjazde do Nižnej Spodbiela, aj tu rátajte so zdržaním. Na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny. Aj tunel Prešov na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. O toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Lučencom v smere do Lovinovane. A pozor ešte na dve hliadky, obe sú v Bratislave, jedna na Jaskovom rade v smere na Podkolipsku a ďalšia na Trnavskej za Bajkalskou v smere na Vajnorsku. Na teraz je to všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
2: Krásnu sobotienku vám prajem, kamaráti. Sme zasa o krok bližšie k sobotnému večeru. Inak čo máte dnes ešte v pláne? Pevne verím, že ešte minimálne ďalšiu hodinu máte v pláne počúvať tie najlepšie veci z čias, ktoré sú už tak trošku minulé, ale stále nezabudnutelné. Jednu takú mám pre vás pripravenú o 15 minút ako 80-ku ako lusk. Počkajte si na Limala.
1: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Minulý týždeň sme s kolegynkou Barbor rozprávali o tom, kto z nás mal aký plagát vo svojej detskej izbe na stene. Boli tam medzi nami samozrejme isté rozdiely, vyplývajúce z rozdielnych období, v ktorých sme vyrastali. No, u mňa boli centrálne samozrejme umiestnení Duran Duran, to je jasné, krásna veľká štvorstránka, okolo nej boli ešte nejaké dvojstránky, mal som tam aj Depeche Mode, ale mal som tam aj blondiavú hrivu Nicka Becka a inak blondiavú šticu Limala. Mal som rád skladby od Keče Gugu a aj solovky Limala. Pre mňa boli a zostanú esenciou New Romantica tých našich 80-tych rokov. Navyše skladba, ktorú sa vám chystám pustiť, nás chalanov vystihovala úplne perfektne. Veď sme boli presne vo veku, kedy sme naberali odvahu v komunikácii s opačným pohlavím a občas sme to boli skôr my, ktorí boli tí tu šaj. Jaj, kde sú tie časy? Ešte, že aspoň tie skladby zostali, tu je Limal.

0: Počúvate Radio Express a dnes sme tu mali naozaj veľmi pekný príbeh Zuzky, ktorá sa podelila o svoju skúsenosť so svojím priateľom, ktorý platonicky má rád Gwen Stefani a ona mu to tak toleruje. To bolo také pekné. Tak čo to takto zopakovať? Máte aj vy niečo podobné v rodinke alebo s partnerom alebo aj s deťmi? To je úplne jedno. 0905 612 612 je naše telefónne číslo, na ktorom sa môžete o takýto príbeh podeliť a ja vám veľmi rád tú skladbu potom zahrám. Čo vraví počasie a doprava?
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: V noci a ráno sa môže vo viacerých okresoch vyskytnúť mráz. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa. Tie platia okrem bratislavského kraja pre všetky ostatné. Zriedkavo si dávajte pozor aj na hmlu. Cez deň sa ale opäť príjemne oteplí a rozjasní aj obloha. Iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach až do minus 2 a denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
3: Som Michail Satmári
4: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
3: Lepšie to už nebude.
4: To je tá fantastická správa.
3: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
4: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
3: Chápem, takže ničomu.
4: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
3: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
4: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
3: 8. októbra v Košiciach
4: a 9. októbra v Prešove.
3: Vstupenky sú na webe Go Out.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. A opäť začíname novými nehodami. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri McDonalde sa zrazili dve osobné autá a za Novými zámkami v smere do Tvrdošoviec narazilo osobné auto do dopravného značenia. Staršie nehody dokumentujú v Tomášove na križovatke Podzáhradná Alžbetínska. Za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde Popoder jednotku úsek je neprejazný a za Ždiarom v smere do Tatranskej Kotliny v neprehľadnej zákrute. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte na vjazde do Holohovca z D1. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu ratajte so zdržaním. Na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu obojsmerne teda uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A aj tunel Prešov je pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radar meria na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Podkolípsku. To je v tejto chvíli všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych.

No vidíte, tak pomalinky vám prajem naposledy krásnu sobotienku v rámci dnešnej soboty. Idem sa s vami rozlúčiť, ale ešte predtým vyriešime naše resty z minulého týždňa. 10 sekundovka, to je hádanka, ktorá je poskladaná z 5 rôznych skladieb a minulý týždeň znela takto.

Vašou úlohou, ako dobre viete, je poskladať názvy skladieb a odoslať nám ich, či už cez formulár, alebo cez nejakú SMS-ku. Väčšinou pridávate aj interpretov, čo je úplne v poriadku. Na prvom mieste v tomto prípade boli Guns N' Roses a ich November Rain. Áno, už sa to pomalinky blíži. Ja viem, tie noci najmä už začínajú byť také chladnejšie, ste si to všimli asi. Roxette, June Afternoon. To bola dvojka. Potom sme boli na Slovensku chvíľočku. Salko mal svoj máj. Úplne iný žáner bol za tým Green Day. Wake me up when September ends. A uzatvárali to Four Seasons December 1963. Zas iný žáner. Pozrite sa, ako sa dajú veci poskladať do jednej 10 sekundovky. No, zo správnych odpovedí teraz vyberám výhercu a je to Viktor Fürsten z Trenčína. Viktor, blahoželám. Super, ďakujeme pekne, že sa zapojil. Samozrejme, pošleme bezdrôtový reproduktor, lebo tak som aj slúbil pred týždňom a tak slúbujem aj tentokrát. Opäť ho mám pred sebou, nachystaný pre vás. Len sa musíte zapojiť. Hádajte, ten

0: Wow, toto bolo dobré.
1: Tak teraz neviem, či to boli filmové vecičky, ale minimálne tá jednotka to bola Šimona Matužidu na Rivieru, alebo Ježiš Maria, že to príšerne dávno, to sme snáď ešte na základnej škole boli, keď sme chodili do kina Mier na Gryslingovú, no pre, kedysi ulicu Červenej armády, tak sa vtedy Gryslingova volala ešte. No, tak ak to viete vy dať do poriadku, nech sa páči, už teraz píšte. Ak potrebujete ešte raz počuť 10 sekundovku Hopky Šupky na náš web Express.sk, tam je zavesená, tam si ju môžete vyhľadať, vyplňte formulár, pošlite a jednému z vás za odmenu pošlem. Potom ten bezdrôtový reproduktor. Toto je posledná septembrová sobotienka. Musím povedať, že strašne frnkol ten september. Fakt, že inak po prázdninách, keď sa naštartuje školský rok, potom to ide, takže wow, a o chvíľu sú Vianoce. Ale ešte nepredbiehajme. Počujeme sa v prvú októbrovú sobotienku. Prajem úspešný týždeň.

0: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
1: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
2: Železničná spoločnosť prepisuje tarify na zľavnené cestovné od októbra. V New Yorku sa zišli šéfovia diplomácií Nemecka a Ruska. Do rána mráz, cez deň slnečno a 23 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Od októbra nás cesta vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede vyjde o polovicu lacnejšie. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Železničiari pripravujú úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra. Zníženie sa netýka iba základného cestovného. Dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave schválila vláda tento týždeň. Vodiči dnes večer neprejdú cez bratislavský tunel Sitina. O 21. ho zatvoria, a to obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtra do 10. Následne tunel v nedeľu večer o 20. znovu zatvoria a otvoria ho v pondelok ráno o 4:30. Uzávery bratislavského tunela sa začali tento mesiac. Dôvodom sú stavebné a technologické práce, ktoré súvisia s jeho obnovou. Práce budú diaľničiari robiť počas 9 víkendov až do polovice novembra. Obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patrónka. Šéf nemeckej diplomacie sa stretol s ruským ministrom. Stalo sa tak na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. O schôdzku podľa agentúry TASS požiadalo Nemecko. Zároveň dodala, že Lavrov sa naposledy s nemeckým ministrom zišiel v januári 2022. Rokovali v zasadacej miestnosti, ktorú poskytla ruská strana v budove OSN. Lavrov má neskôr vystúpiť s prejavom na zasadnutí valného zhromaždenia. Pre médiá bolo rokovanie uzavreté. Jeho hlavnou témou bola ale pravdepodobne vojna na Ukrajine. Vzťahy medzi Nemeckom a Ruskom sú od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 na bode mrazu. Futbalisti Slovinska a Škótska vstúpili do nového ročníka Ligy národov remízou. V úvodnom kole v B divízii v Ľubľane gól nepadol, a tak si obaja súperi pripísali do tabuľky prvej skupiny po jednom bode. V noci a ráno sa môže na viacerých miestach vyskytnúť mráz. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia pre všetky kraje okrem bratislavského. Zriedkavo pozor ešte aj na hmlu. Cez deň sa opätovne príjemne oteplí a rozjasní obloha, iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach do minus 2, denné vystúpia na 17 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 18. zdravíme. Aj na slovenské cesty pribudli 3 nové nehody. V Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azúrovú, v Ludaniciach na križovatke Nádražná Topolčianska a v Detve na začiatku Štefánikovej v smere Zlučnej štvrte. Staršie nehody stále dokumentujú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri McDonalde a za Ždiarom v smere do Tatranskej kotliny v neprehľadnej zákrute. V kolónach stále asi 4 hodinu čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Starí pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu rátajte s kolónami. Ešte tu máme viaceré obmedzenia, a to na R1.

0: smere do Tatranskej kotliny v neprehľadnej zákrute. V kolónach stále asi štvrť hodinu čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu rátajte s kolónami. Ešte tu máme viaceré obmedzenia, a to na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, kde je na krajnici odstavené osobné auto. Na D1 sú uzavreté dva tunely. Tunel Lučivná v smere do Popradu. Obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A tunel Prešov obojsmerne pre údržbu v oboch prípadoch. Toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. hodiny. To je na teraz všetko. Ak viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa na bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
0: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 18.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novými nehodami na výjazde z Bitanovej do Čimhovej a pred Mokroluhom v smere z Bardejova. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azúrovú, v Ludaniciach na križovatke Nádražná Topolčianska, za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde po Poder jednotku, tento úsek je stále neprejazný, a v Detve na začiatku Štefánikovej v smere z Lúčnej štvrte. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na viazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu sa zdržíte v kolónach. Máme uzávierku dvoch tunelov na D1. Tunel Lučivná v smere do Popradu. Obmedzenie potrvá do zajtra rána do 9. a tunel Prešov je obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Ešte nám pribudol nový radar a hliadka. Merajú v Košiciach Barci v smere do centra a na hliadku pozor na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Na teraz je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: the answer.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
4: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopasase.travel.
5: Vláda podľa Gašpara návrh rozpočtu predloží, nepovedal ale v akej forme. Tisícky Španielov protestovali proti nečinnosti vlády pri migrantoch. Do rána mráz, cez deň slnečno a 23 stupňov. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda štátny rozpočet podľa Gašpara predloží a to, aký bude, je len vec formy. V sobotných dialógoch to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru. Gašpar nekonkretizoval, aký rozpočet vláda predloží.
7: Stále nerozumiem tej diskusii o tom, či ho predloží ministerstvo financií ako vyrovnaný a potom budeme ho upravovať pozmeňujúcimi návrhmi, alebo ho predloží nevyrovnaný v rozpore teda s tým ústavným zákonom. Počkajme, keď bude predložený, uvidíme v akej podobe, potom môžeme o tom diskutovať.
5: Poslankyňa SAS Mária Kolíková povedala, že vláda by mala do 15. októbra predložiť vyrovnaný rozpočet. Kritizuje, že sa o tejto téme nediskutuje.
8: Ak to vláda nedokáže, tak potom je na mieste, aby Robert Fico zložil túto vládu, podal demisiu a dal priestor novej vláde, ktorá bude mať nový stôl a potom tam platia iné pravidlá. Ale toto treba vidieť. Jednoducho zjavne táto vláda si už nevie plniť ústavné povinnosti.
5: Podľa Kolíkovej sú verejné financie vo veľmi zlom stave. Zelenský vyzval Trumpa, aby zapojil Čínu do úsilia o ukončenie ruskej invázie. Ukrajinský prezident povedal novinárom, že zatiaľ nedostal z Bieleho domu žiadnu spätnú väzbu k rozhovorom Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, no očakáva, že sa o ich výsledku dozvie. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie ruského prezidenta. Vladimír Putin najnovšie povedal, že Moskva dôkladne zváži ponuku na obnovenie rokovaní. Nedávne udalosti v Seute vyhnali do ulic Madridu tisíce ľudí. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. Španielská exkláva čelí humanitárnej kríze potom, čo na jej územie koncom júla prišlo z Maroka vyše 70 000 migrantov. Väčšina z nich sa v nasledujúcich hodinách vrátila, tisíce ich ale na území zostali niekoľko týždňov. Španielská vláda plánuje na utorkovom zasadnutí kabinetu schváliť nariadenie, ktoré má urýchliť návrat migrantov zo Seuty do Maroka. Britský pretekár George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1 po štarte z pole position. Na mestskom okruhu v Baku si pripísal tretí triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a tretí finišoval jeho francúzsky tímový kolega z Red Bullu Isaac Hadjar. Russell z náskoku lídra šampionátu a tímového kolegu z Mercedesu Kimiho Antonelliho ukrojil 15 bodov a aktuálne ich stráca 66. V noci a ráno sa môže na viacerých miestach vyskytnúť mráz. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa. Tie platia všade, okrem Bratislavského kraja. Zriedkavo si treba dať ešte pozor aj na hmlu. Cez deň sa opäť príjemne oteplí a obloha rozjasní, iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach pôjdu až do minus 2, denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 19. pekný večer želáme aj za volantín. Nová nehoda sa stala v Košiciach na výjazde do Šace z centra. Staršie dokumentujú za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde popod R1. Tento úsek je stále neprejazdný. Staršia nehoda je aj na výjazde z Vítanovej do Čimhovej a ešte pred Mokroluhom v smere z Bardiova. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na výjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu treba rátať s kolónami. Máme tu uzávierky dvoch tunelov na D1, tunel Lučivná v smere do Popradu, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. a tunel Prešov je obojsmerne uzavretý pre údržbu a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Takisto pribudli 3 nové radary, vo Výčapoch Opatovciach merajú smerom do Koniaroviec, v Ludaniciach v smere do Chrabrian, v Breze v smere do Krušetnice, v Košiciach Barci v smere do centra a na hliadku si dávajte pozor na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. To je momentálne všetko, vy ale naďalej môžete volať svoje postrehy do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Momentálne dokumentujú tri nehody, a to za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde popod R1. Tento úsek je stále neprejazdný. Staršie nehody sú aj na výjazde z Vitanovej do Čimhovej a v Košiciach na výjazde do Šace z centra. V kolónach asi 15 minút čakáte naďalej na výjazde do Hlohovca z D1. Rovnako v kolónach čakáte aj na mieste, kde pracujú cestári, a to v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Máme tu hlásené tri obmedzenia na D1. Za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavená dodávka, okolo nej sa pohybujú ľudia. A uzávierku dvoch tunelov, tunel Lučivná v smere do Popradu je uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. Tunel Prešov je oboj smerne uzavretý, toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. A ešte pozor si dajte aj na tri radary. Vo Výčapoch Opatovciach merajú smerom do Koniaroviec, v Ludanici v smere do Chrabrian a v Breze v smere do Krušetnice. To je na teraz všetko. Ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Šéf SIS vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o ruskej rozviedke na Slovensku. Nemecko vyzvalo Moskvu, aby prestala eskalovať napätie voči Európe aj NATO. Do rána čakáme mráz, cez deň slnečno a 23 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o pôsobení ruských spravodajských služieb na Slovensku. Napísal to na sociálnej sieti, pričom informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung označil za neoverené. Podľa neho informáciu nepotvrdili ani nemecké bezpečnostné a vyšetrovacie orgány. Dvaja Bulhári, ktorých zadržali začiatkom septembra po podpaľačskom útoku v Mníchove, boli podľa nemeckého denníka súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska a mala plánovať aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove. Policajný zbor dnes uviedol, že priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu u nás. Opozícia žiada vládu aj premiéra, aby vysvetlili informácie nemeckých médií a takisto žiada aj zvolanie bezpečnostnej rady. Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku upozorňuje na rozsiahle záplavy a na pokračujúce riziko ďalších dažďov. Informuje o tom náš rezort diplomacie na svojom webe. Nepriaznivé počasie spôsobuje miestami zaplavené cesty, dopravné obmedzenia a sťažené presuny po meste. Ministerstvo upozorňuje, že situácia sa môže meniť v závislosti od vývoja počasia a množstva zrážok. Zároveň odporúča priebežne sledovať aktuálne meteorologické výstrahy a pokyny miestnych orgánov. Šéf nemeckej diplomacie vyzval Moskvu, aby zišla z nebezpečnej cesty eskalácie voči Nemecku, Európe a NATO. Uviedli to nemecké diplomatické zdroje. Minister podľa nich zdôraznil, že incidenty, ako bol nedávny pokus o útok dronom na letisku v Lipsku či ďalšie hybridné útoky, neotrasú odhodlaním Nemecka podporovať Ukrajinu. Poznamenal, že tieto udalosti zaťažujú už aj tak narušené nemecko-ruské vzťahy. Nemecký minister to povedal na stretnutí so šéfom ruskej diplomacie v New Yorku. Futbalisti Francúzska sa v zostávajúcich dueloch Ligy národov musia obísť bez Mbappého. 27-ročný útočník Realu Madrid nedohral piatkový duel s Tureckom pre zranenie ľavého kolena. Mbappé sa postaral o jediný presný zásah duelu, ale po pár minútach musel nútene striedať. Tréner Francúzska Zinedine Zidane tak nemôže rátať s Mbappém na dueli s Belgickom a Talianskom. V noci a ráno sa môže vo viacerých okresoch vyskytnúť mráz. SHMU vydal aj výstrahy prvého stupňa pre všetky kraje okrem Bratislavského. Zriedkavo pozor ešte aj na hmlu. Cez deň sa ale opäť príjemne oteplí a obloha rozjasní, iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach pôjdu až do minus 2 a cez deň vystúpia na 17 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Začíname cestármi, pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Treba tu rátať aj s kolónami. Pripomíname uzávierku dvoch tunelov na D1. Tunel Lučivná v smere do Popradu je uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A tunel Prešov je obojsmerne uzavretý. A toto obmedzenie potrvá o niečo dlhšie, do zajtra do 16. Ešte nám pribudli dva nové radary. Jeden meria v Bratislave na Trnavskej pri GoPass aréne v smere do centra a ďalší v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. To je všetko. Na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Cestári stále pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať aj s kolónami. V Bratislave bude tunel Sitina od 21. hodiny pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. Na D1 sú takisto dva tunely uzavreté. Tunel Lučivná v smerom do Popradu, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. a tunel Prešov je obojsmerne uzavretý. A toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Ešte pribudla nová hliadka, a to v Košiciach na vjazde do Barce z hlavného ťahu v smere od Optimy. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Kolíková kritizuje premiéra, že neinformovalo ruskej rozviedke. Ukrajina a Rusko navzájom útočili dronmi, opäť zomierali aj civilisti. Do rána bude mrazivo, cez deň slnečno a 23 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Mária Kolíková kritizuje premiéra za to, že neinformoval verejnosť o podozrení o pripravovaných útokoch ruských tajných služieb. Podľa poslankyne SAS je šokujúce, že sa to dozvedáme z nemeckých novín.
4: Ja vyzývam premiéra, aj prezidenta, aby okamžite bola zvolaná bezpečnostná rada. To je prvá vec. A po druhé, mali by byť okamžite vyhostení všetci ruskí spravodajskí dôstojníci, veď táto vláda dala tomu priestor, aby sem prišli.
2: Zvolanie bezpečnostnej rady požadujú aj ďalšie opozičné strany a zároveň chcú od premiéra, aby vysvetlil informácie nemeckých médií. Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o pôsobení ruských spravodajských služieb na Slovensku. Informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung pritom označil za neoverené. Dvaja Bulhari, ktorých zadržali začiatkom septembra po podpaľackom útoku v Mníchove, boli podľa nemeckého denníka súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska a mala plánovať aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove. Šéf ruskej diplomacie obvinil Európu, že systematicky bráni mierovým plánom pre Ukrajinu. Sergej Lavrov to povedal v prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku s tým, že Rusko dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine bez ohľadu na okolnosti. Ruský minister sa pred prejavom zišiel s nemeckým šéfom diplomacie. Berlín a Moskva majú v uplynulých týždňoch napäté vzťahy po tom, čo Nemecko začiatkom septembra obvinilo Moskvu zo zodpovednosti za augustový hybridný útok na východonemecké letisko Lipsko. Pri ruských útokoch na Ukrajine zahynulo dnes minimálne 6 ľudí. Rusi opätovne zasiahli dátové centrum v Kyjeve, čo spôsobilo výpadok niektorých televíznych staníc. V ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, zahynul jeden človek pri ukrajinskom útoku dronom na komerčný objekt. Ďalšie 3 osoby neprežili v ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti. Ľudia zomierali aj v ruskom Krasnodarskom kraji. Po ukrajinskom útoku začali horieť viaceré priemyselné areály, ktoré sa ale podľa radou podarilo uhasiť. Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpili na svoj prvý zápas v tretej skupine C divízie Ligy národov proti Moldavsku v bránke s Dominikom Grejfom. Prvý polčas je zatiaľ bez gólov. Našich vedie v pozícii kapitána tradične Milan Škriniar. V noci a nad ránom sa môže na viacerých miestach a vo viacerých okresoch vyskytnúť mráz. Sú vydané aj výstrahy prvého stupňa pre všetky kraje okrem Bratislavského. Zriedkavo pozor ešte aj na hmlu, cez deň sa ale opäť príjemne oteplí a rozjasní obloha, iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach až k mínus 2 stupňom a denné vystúpia na 17 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 21. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Nová nehoda pribudla na vjazde do Veľkej Lomnice zo Starej Lesnej, kde sa na železničnom priecestí zrazil vlak s osobným autom. Tento úsek je neprijazný, obidete to cez Tatranskú Lomnicu. Cestári pracujú naďalej v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať s kolónami. A ešte pozor na rôzne obmedzenia, a to v Bratislave, kde je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. A ešte dva tunely na D1. Lučivná v smere do Popradu je uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A tunel Prešov je obojsmerne uzavretý. A toto obmedzenie potrvá do zajtra až do 16. hodiny. To je v tejto chvíli všetko. Pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu máte ešte hodinu. Vopred ďakujeme a želáme vám pohodovú jazdu bez prekážok.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Veľkej Lomnice zo Starej Lesnej, kde sa na železničnom priecestí zrazil vlak a osobné auto. Tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Tatranskú Lomnicu. Na cestárov pozor v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátať je tu aj s kolónami. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. Na D1 sú tunel Lučivná v smere do Popradu uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A tunel Prešov je pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a toto obmedzenie potrvá dlhšie do zajtra do 16. hodiny. To je v tejto chvíli všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Od októbra zaplatíme za vnútroštátne cestovné vo vlaku o polovicu menej. Severovýchodom Spojených štátov sa ženie veľmi silná búrka. Do rána mráz, cez deň slnečno a 23 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Od októbra nás cesta vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede vyjde o polovicu lacnejšie. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného, zľavného, cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Podľa hovorcu spoločnosti Jana Bačeka pripravujú úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra.
2: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
0: Dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave schválila tento týždeň vláda v rámci opatrení proti vysokým cenám pohonných hmôt. Severovýchod Spojených štátov zasiahli výdatné dažde a prudký vietor. Ich sila je pre toto obdobie nezvyčajná. Desiatky tisíc odberateľov sa ocitli bez elektriny a letiská museli zrušiť stovky letov. Búrka, v ktorej dráhe sú veľké mestá ako New York, Boston a Philadelphia, by mohla podľa úradov spôsobiť záplavy na pobreží. V pobrežnom meste Surf City v štáte New Jersey už zaplavila ulice a niektoré domy. V niektorých oblastiach Massachusetts vrátane Bostonu sa očakáva viac ako mesačné množstvo zrážok. Slovenskí futbaloví reprezentanti vedú nad Moldavskom v druhom polčase úvodného zápasu tretej skupiny C divízie Ligy národov 2-0. Do vedenia ich poslal v 32. minúte hlavičkou Ivan Šranc po rohovom kope Tomáša Suslova. V 40. minúte zvýšil z penalty Ondrej Duda, ktorý potrestal faul na Lukáša Haraslína. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v Spojených štátoch, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne.
3: Ja som si to užíval, pretože to je také zadosťučinenie. Keď som začal korčuľovať, som nejaké úspechy od seba neočakával, to som nemal v pláne. Nehovoriac už o Siene slávy, pretože tá vtedy asi neexistovala ani. Takže je to fakticky nádherný pocit, akože byť takto ocenený.
0: Jeho meno pribudlo na zoznam ako 6. v poradí. Sabovčík, známy aj pod prezývkou Jumping Joe, je historický tretí slovenský krasokorčuliar, ktorý získal medailu na zimných olympijských hrách. Okrem dvoch titulov majstra Európy má na konte aj striebro z európskeho šampionátu z roku 1983 a jeho kariéru zdobí aj 6 titulov majstra Československa. V noci a ráno sa môže na viacerých miestach vo okresoch vyskytnúť mráz. Sú vydané výstrahy prvého stupňa pre všetky kraje okrem Bratislavského. Zriedkavo pozor ešte aj na hmlu. Cez deň sa ale opäť príjemne oteplí a rozjasní obloha. Iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána 8 až 3 stupne, v údoliach do mínus 2. Denné vystúpia na 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. zdravíme aj za volanty. Staršiu nehodu stále dokumentujú na vjazde do Veľkej Lomnice zo Starej Lesnej, kde sa na železničnom priecestí zrazil vlak s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Tatranskú Lomnicu. Na cestárov pozor v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tu treba rátať aj s kolónami a ešte pripomíname uzávierku troch tunelov. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. A na D1 tunel Lučivná v smere do Popradu je uzavretý, toto obmedzenie sa skončí zajtra o 9. A na D1 takisto tunel Prešov, ten je pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. tej hodiny. To je na dnes všetko. Ozveme sa ešte aj zajtra. Pokračovať budeme ráno o 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas